Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

hara getsəm, harda olsam, səni tərənnüm edirəm, doğma Azərbaycanım. Amerika, Argentina, Yugoslavia, Honduras, Yemen, Bağdat, Costa Rica, Kanada, İran, Türkiyə, Finlandiya, Hindistan, Balqaristan, Macaristan, Əfqanistan, Ərəbistan, sənin mahnılar qalqışlayır, sənə sağ ol deyir, yaşa!

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% edək endirim. Ətrafı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyun xalq artisti, məşhur bəstəkar Faiq Sücəddinovun doğum günüdür. Sənətçi 1947-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Faiq Sücəddinov Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano şöbəsinə daxil olub. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. O, Azərbaycan, Bahar Çiçəyi, Əgər Məni Unutsan, Cəmilə, Atatürk Obası, Qara Gözlüm, Nazəndə Sevgilim kimi məşhur musiqilərin müəllifidir. 2006-cı ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Faiq Sücəddinov bugün də sıx yaradıcılıqla məşğuldur.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Aynamaz, sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
0: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Asconada endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.

0: evdə hər gün fürsət. Neod mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Asconada endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan Kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L 170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın ve itibaratların en parlak manları haftanın real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Əsənin Real Hitləri.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xəbər Radiosu. Bəzi parklanmalarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Koreya nüvə silahından imtina edəcəkmi? Şotlandiya ilk qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmiz 16-19 iyun tarixlərində Bakıda davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusu altında keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına hazırlıq işlərini yekunlaşdırır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Əli Cəsir ilə birlikdə Bakı Konqres Mərkəzini ziyarət edərək son hazırlıq işləri ilə tanış olub. Səfər çərçivəsində onlar təşkilat komitəsinin üzvləri ilə görüşüb və bankın 57 üzv ölkəsindən gələcək nümayəndə heyətlərini qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsini qiymətləndiriblər. Tədbirdə üzv ölkələrin qarşısında duran əsas sosial-iqtisadi çağırışlar, əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri və onların həlli yolları müzakirə olunacaq. Respublikanın bütün ümumi təhsil müəssisələrində keçirilən son zəng tədbirləri ictimai asayiş və təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunması şəraitində başa çatıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, tədbirlərlə əlaqədar aidiyyatı qurumlar tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış təhlükəsizlik planına uyğun olaraq paytaxt və bölgələrdə polis naryatlarının sayı artırılıb, məktəblərin ətrafında və məzunların kütləvi toplandığı ərazilərdə xidmət gücləndirilmiş rejimdə təşkil olunub. Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qurumunun illik toplantıları ilə əlaqədar olaraq bir sıra parklanma məntiqələrinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, Təbriz küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Bülbül Prospekti, Füzuli küçəsi, Zərif Əliyeva küçəsi, Rixard Zorge küçəsində 15 iyun saat 20-dən etibarən məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək və 20 iyun tarixinə qədər qüvvədə qalacaq. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə və həmişəlik çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında qeyd edilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövləti kimi dəyişməz statusumuza təsir edə bilməz. Denuklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan birdəfəlik bağlanılıb. Sənəddə qeyd olunub. Futbol üzrə dünya çempionatında Şotlandiya Haiti millisinə qalib gəlib. Boston stadionunda keçirilən C qrupunun maçında Avropalılar 1-0 hesablı qələbə qazanıblar. 29-cu dəqiqədə John McGinn fərqlənib. Qeyd edək ki, bu qrupun Braziliya Mərakeş oyunu da 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

mövzusu. Bəzi parklanmalarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Koreya nüvə silahından imtina edəcəkmi? Şotlandiya ilk qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmiz 16-19 iyun tarixlərində Bakıda davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusu altında keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına hazırlıq işlərini yekunlaşdırır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Əli Cassirlə birlikdə Bakı Konqres Mərkəzini ziyarət edərək son hazırlıq işləri ilə tanış olub. Səfər çərçivəsində onlar təşkilat komitəsinin üzvləri ilə görüşüb və bankın 57 üzv ölkəsindən gələcək nümayəndə heyətlərini qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsini qiymətləndiriblər. Tədbirdə üzv ölkələrin qarşısında duran əsas sosial-iqtisadi çağırışlar, əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri və onların həlli yolları müzakirə olunacaq. Respublikanın bütün ümumi təhsil müəssisələrində keçirilən son zəng tədbirləri ictimai asayiş və təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunması şəraitində başa çatıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, tədbirlərlə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış təhlükəsizlik planına uyğun olaraq paytaxt və bölgələrdə polis naryatlarının sayı artırılıb, məktəblərin ətrafında və məzunların kütləvi toplandığı ərazilərdə xidmət gücləndirilmiş rejimdə təşkil olunub. Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qurumunun illik toplantıları ilə əlaqədar olaraq bir sıra parklanma məntiqələrinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, Təbriz küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Bülbül prospekti, Füzuli küçəsi, Zərif Əliyeva küçəsi, Rixard Zorge küçəsində 15 iyun saat 20-dən etibarən məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək və 20 iyun tarixinə qədər qüvvədə qalacaq. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə və həmişəlik çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında qeyd edilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövləti kimi dəyişməz statusumuza təsir edə bilməz. Denuklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan bir dəfəlik bağlanılıb. Sənəddə qeyd olunur. Futbol üzrə dünya çempionatında Şotlandiya Haiti millisinə qalib gəlib. Boston stadionunda keçirilən C qrupunun maçında Avropalılar 1-0 hesablı qələbə qazanıblar. 29-cu dəqiqədə John McGinn fərqlənib. Qeyd edək ki, bu qrupun Braziliya Mərakeş oyunu da 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%. Digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi parklanmalarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Britaniya Rusiya tankerini ələ keçirdi. Türkiyə-Avstraliya maçı yekunlaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmiz 16-19 iyun tarixlərində Bakıda davamlı Rifah naminə regional inteqrasiya mövzusu altında keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına hazırlıq işlərini yekunlaşdırır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Əli Cassir ilə birlikdə Bakı Konqres Mərkəzini ziyarət edərək son hazırlıq işləri ilə tanış olub. Səfər çərçivəsində onlar təşkilat komitəsinin üzvləri ilə görüşüb və bankın 57 üzv ölkəsindən gələcək nümayəndə heyətlərini qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndiriblər. Respublikanın bütün ümumi təhsil müəssisələrində keçirilən son zəng tədbirləri ictimai asayişin və təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunması şəraitində başa çatıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, tədbirlərlə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış təhlükəsizlik planına uyğun olaraq paytaxt və bölgələrdə polis nariyyatlarının sayı artırılıb, məktəblərin ətrafında və məzunların kütləvi toplandığı ərazilərdə xidmət gücləndirilmiş rejimdə təşkil olunub. Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları ilə əlaqədar olaraq bir sıra parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, Təbriz küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Bülbül prospekti, Füzuli küçəsi, Zərfəliyevə küçəsi, Rixard Zorge küçəsində sabahdan saat 20-dən etibarən məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək və 20 iyun tarixinə qədər qüvvədə qalacaq. Britaniya Silahlı Qüvvələri Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus neft tankerini ələ keçirib, bu barədə Birləşmiş Krallığın baş naziri Kir Stramer X hesabında paylaşım eləyib. Bugün səhər tezdən mən silahlı qüvvələrimizə Lamanşdan keçməyə cəhd eləyən kölgə donanmasının neft tankerini ələ keçirmək əmrini verdim. Bu uğurlu əməliyyat Rusiyaya növbəti zərbəni vurur və Ukraynadakı müharibəni qidalandıranlara gizlənmələrinə imkan verməyəcəyimizi xatırladır. Paylaşımda qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Türkiyə millisi Avstraliyaya uduzub. D qrupunun maçında Ay Ulduzlular rəqibinə 0-2 hesabı ilə məğlub olublar. Qeyd eləyək ki, bu qrupun digər qarşılaşmasında ABŞ seçməsi Paraqvayı 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyun xalq artisti, məşhur bəstəkar Faiq Sücəddinovun doğum günüdür. Sənətçi 1947-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Faiq Sücəddinov Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano şöbəsinə daxil olub. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. O, Azərbaycan, Bahar Çiçəyi, Əgər Məni Unutsan, Cəmilə, Atatürk Obası, Qara Gözlüm, Nazəndə Sevgilim kimi məşhur musiqilərin müəllifidir. 2006-cı ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Faiq Sücəddinov bugün də sıx yaradıcılıqla məşğuldur.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

təcil olsun. Bəzi parklanmalarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Koreya nüvə silahından imtina edəcəkmi? Şotlandiya ilk qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmiz 16-19 iyun tarixlərində Bakıda davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusu altında keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına hazırlıq işlərini yekunlaşdırır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Əli Cassirlə birlikdə Bakı Konqres Mərkəzini ziyarət edərək son hazırlıq işləri ilə tanış olub. Səfər çərçivəsində onlar təşkilat komitəsinin üzvləri ilə görüşüb və bankın 57 üzv ölkəsindən gələcək nümayəndə heyətlərini qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsini qiymətləndiriblər. Tədbirdə üzv ölkələrin qarşısında duran əsas sosial-iqtisadi çağırışlar, əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri və onların həlli yolları müzakirə olunacaq. Respublikanın bütün ümumi təhsil müəssisələrində keçirilən son zəng tədbirləri ictimai asayiş və təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunması şəraitində başa çatıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, tədbirlərlə əlaqədar radiyyatı qurumlar tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış təhlükəsizlik planına uyğun olaraq paytaxt və bölgələrdə polis naryatlarının sayı artırılıb, məktəblərin ətrafında və məzunların kütləvi toplandığı ərazilərdə xidmət gücləndirilmiş rejimdə təşkil olunub. Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qurumunun illik toplantıları ilə əlaqədar olaraq bir sıra parklanma məntiqələrinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, Təbriz küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Bülbül prospekti, Füzuli küçəsi, Zərif Əliyeva küçəsi, Richard Zorge küçəsində 15 iyun saat 20-dən etibarən məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək və 20 iyun tarixinə qədər qüvvədə qalacaq. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə və həmişəlik çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında qeyd edilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövləti kimi dəyişməz statusumuza təsir edə bilməz. Denuklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan bir dəfəlik bağlanılıb. Sənəddə qeyd olunur. Futbol üzrə dünya çempionatında Şotlandiya Haiti millisinə qalib gəlib. Boston stadionunda keçirilən C qrupunun maçında Avropalılar 1-0 hesablı qələbə qazanıblar. 29-cu dəqiqədə John McKin fərqlənib. Qeyd edək ki, bu qrupun Braziliya Mərakeş oyunu da 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Türk Dövləti Təşkilatının iclası keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Koreya nüvə silahından imtina eləyəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ötən gün Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və forum keçilib. Tədbirdə iştirakçılar rəqabət siyasəti sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb, əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. İclasın sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunika imzalanıb. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üst tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında qeyd edilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövləti kimi dəyişməz statusumuza təsir eləyə bilməz, denuklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan birdəfəlik bağlanılıb. Sənəddə qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Türkiyə millisi Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə uduzandan sonra məğlub komandanın baş məşqçisi Vincenzo Montella açıqlama verib. O, oyunun gözlədiyindən fərqli keçmədiyini bildirib. Oyun taktiki olaraq gözlədiyim kimi keçdi, 2 qol buraxdıq, çox məyusam. Komanda ruhunu meydanda əks etdirdi, yürəklə oynadıq, buna davam eləsək, istədiyimiz nəticələri almağa başlayarıq, növbəti oyunda daha yaxşısını eləyəcək deyən baş məşqçi vurgulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfəki qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan xanım Əliyevadır. Xoş gəlmisiniz. Gülüstan xanım, səhnəyə ilk çıxanda daha çox həyəcan hiss edirdiniz, yoxsa sevinç?
1: İkisi də var. Sevinirəm ki, səhnə alıram bugün və həyəcan daha çoxdur, təbii ki. İllər nə qədər olsun, yaş nə qədər olsun, bunun heç bir fərqi yoxdur, hər zaman həyəcan.
0: Ümumiyyətlə, uğur qazanmaq üçün istedad daha önəmlidir, yoxsa zəhmət?
1: İstedad Allah tərəfindən insana verilən bir neymətdir, amma təbii ki, çalışmaq.
0: Xalq mahnılarını ifa etmək daha məsuliyyətlidir, yoxsa müasir mahnıların?
1: Əlbəttə ki, xalq mahnılarını ifa etmək çox məsuliyyətlidir.
0: Gənclərlə işləmək daha rahatdır, yoxsa təcrübəli sənətkarlarla?
1: Gənclərlə işləmək daha maraqlıdır.
0: Səhnədə improvizəni sevirsiniz, yoxsa əvvəlcədən planlaşdırılan çıxışı?
1: Biz əvvəlcədən planlaşdırırıq təbii ki, çıxışımızda, oyunumuzda, obrazımızda.
0: Gülüstan xanım, ümumiyyətlə tamaşaçı sevgisi sənətkara daha çox motivasiya verir, yoxsa fəxri adlar?
1: Motivasiya verən tamaşaçı sevgisidir sənətçiyə, yəni ən böyük hədiyə tamaşaçı alqışıdır ifaçı üçün, mən belə düşünürəm.
0: Musiqidə ən vacib amil sizcə səsdir, yoxsa duyğu?
1: Ən vacib amil səsdir.
0: Keçmiş illərin musiqisi, yoxsa indiki dövrün?
1: Əlbəttə ki, hər dövrün öz musiqisi var. Xoş o musiqiyə ki, hər bir dövrdə aktualdır.
0: Sizin üçün səhnə arxası daha maraqlıdır, yoxsa səhnənin özü?
1: Əlbəttə ki, səhnə daha maraqlıdır mənim üçün.
0: Gənc ifaçılara ilk növbədə təhsil lazımdır, yoxsa təcrübə?
1: Ümumiyyətlə, hər bir insan üçün mən düşünürəm ki, təhsil birincidir, önəmlidir. Çünki bütün həyatın boyu etdiklərini, bütün həyatın boyu həyata keçirdiklərini, düşündüklərini, sən olmağını, sənin təhsilin təqdim edir. Sənin daxilindəki təhsil puxtələşir və səni insanlara təqdim edir.
0: Gülüstan xanım, səhnədə olmaq daha çətindir, yoxsa səhnədən uzaq qalmaq?
1: Səhnədən uzaq qalmaq faciədir mənim üçün. Səhnədə olmaq çətin olsa da gözəldir.
0: İlk uğur daha yadda qalandı, yoxsa son nailiyyət?
1: İlk uğur, əlbəttə. Çünki gələcək bütün nailiyyətlər, uğurlar o uğurdan başlayır.
0: Sizin üçün tamaşaçı ilə canlı ünsiyyət daha təsirlidir, yoxsa televiziyadakı çıxışlar?
1: Canlı efirlərə daha çox üstünlük verirəm. İstəyirəm ki, canlı efirlərdə daha çox olum.
0: Muğam, yoxsa xalq mahnıları?
1: Əlbəttə muğam. Çünki kainatdakı bütün musiqilər, bütün mahnılar, fərqi yoxdur janr hansıdır. Bunlar hamısı muğamın üzərində yaranıbdır.
0: Sənətdə rəqabət faydalıdır, yoxsa dostluq münasibəti?
1: Rəqabət. Mən bunu əlbəttə çox sonralar kəşf etmişəm. Əlbəttə ki, sağlam rəqabət həmişə vacibdir və birincidir mənim üçün.
0: Necə düşünürsünüz, Gülüstan xanım? Xaricdə çıxış etmək daha qürur vericidir, yoxsa vətəndə alqış almaq?
1: Əlbəttə ki, vətəndə alqış almaq.
0: Uğur qazanmaq daha çətindir, yoxsa onu qoruyub saxlamaq?
1: Qoruyub saxlamaq daha çətindir. İstedadlı insan, öz üzərində çalışan insan hər hansısa bir sahədə fərqi yoxdur harada, o uğuru qazana bilər. Amma onu qoruyub saxlamağın artıq sənin öz bacarığına, qabiliyyətinə və daha böyük uğurlu insan olmağına bağlıdır ki, sən onu qoruyub saxlaya bilərsən.
0: Bir sənətkar olaraq gənclərə məsləhət vermək asandır, yoxsa öz yolunu tapmaq?
1: Öz yolunu tapmaq daha çətindir. Əgər düzgün məsləhətlər verirsənsə, gənclər öz yolunu tapa bilir. Əlbəttə ki, öz yolunu tapmaq çətindir. Əgər düzgün məsləhətlər olarsa, o öz yolunu tapır. Əlbəttə, məsləhət vermək ən asandır.
0: Sizcə, klassik üslub daha qalıcıdır, yoxsa müasir tərz?
1: Klassika, hər zaman klassika, hər yerdə klassika. Bütün müasirliklər klassikanın üzərindədir. Əgər klassika yoxdursa, sən heç nə yarada bilmərsən.
0: Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə sərbəst deyilsiniz. O baxımdan da elə növbəti sualım da bax bununla bağlıdır. Səhnədə sərbəstlik vacibdir, yoxsa intizam?
1: Ən böyük qələbələr intizamdan yaranıbdır. Ən böyük qələbələr intizamlı məşqlərdən yaranıb. Napoleonun bir sözü var, deyir, yəni hazırlıqlar olmasa qələbə yoxdur.
0: Tənqid sənətkarı ümumiyyətlə kömək eləyir, yoxsa onu ruhdan salır?
1: Sağlam tənqiddirsə, ona kömək edir. Bu, sənət insanını ruhlandırır. Daha böyük adımlar atmağa və özünü görməyə.
0: Sizə görə, mahnının sözləri daha önəmlidir, yoxsa musiqi?
1: Sözlər önəmlidir məncə. Sözlər elə olmalıdır ki, musiqiyə axmalıdır. Sözlər elə olmalıdır ki, musiqidə özü düzülməlidir, yerini tapmalıdır. Bəzən ən gözəl musiqiyə söz tapmaq çətin olur. Bu sözü qorsan, deyirsən, yox, bu yaramır. Başqa sözü gətirirsən, deyirsən, yox. hecası da düzdür, vəznində düzdür, amma görürsən ki, musiqiyə oturmur. Söz güclü olmalıdır, musiqi kimi axmalıdır.
0: Bir ifaçının, sənətkarın, sənətçinin səhnədə geyimi daha çox diqqət çəkir, yoxsa onun ifa tərzi?
1: İfa edənə qədər səhnə geyimi, ifa etdikdən sonra ifa. Müğənni səhnəyə çıxanda, o ağzını açana qədər onun geyiminə fikir verirlər. Deyirlər, nə gözəl müğənnidir, bu səhnəyə yaraşır, geyimi də gözəldir, harmoniyası əladır, ayaqqabısı belədir, nə bilim, saç düzümü belədir. Amma o müğənni ağzını açandan sonra artıq bütün o şeylər yaddan çıxır, ancaq onun ifası, onun necə təqdim etməsi, onun improvizasiyası tamaşaçının gözündə canlanır və önə çıxır.
0: Risk etmək yaxşıdır, yoxsa ənənəyə sadiq qalmaq?
1: Məncə risk. Bilmirəm, bəlkə də bu mənim xarakterimdən irəli gəlir. Risk həmişə vacibdir, lazımdır və önəmlidir. Risk etməsə, şampan içə bilmərsə.
0: Ümumiyyətlə, ustadlardan öyrənmək daha faydalıdır, yoxsa öz səhvlərindən nəticə çıxarmaq?
1: Ustadlardan öyrənmək əlbəttə faydalıdır və o öyrəndikləri üzərində sən addımladıqca təbii ki, səhvlər edirsən. Hər zaman mən özümdən, öz təcrübələrimdən çıxış edirəm. Əlbəttə, ustadlarından öyrəndiyin vacibdir. Amma bunlar olduğu halda da sən səhvlər edirsən. Çünki sən ustadının zamanında yaşamırsan axı. Sən bugünlə yaşayırsan, hərəkət edirsən, inkişafdasan və öz yaradıcılığını inkişaf etdirirsən. Bu yaradıcılıq yolunda da sənin istər yaradıcı insan olsun, istər başqa insanlar olsun, sənin həyatında qarşılaşdığın həyat şərtləri var, hadisələri var və insanlar var. Və təbiidir ki, səhvlər edirsən, səhvsiz Allahdır. Və bu səhvlərdən də, əgər ağıllısansa, ustadlarından yaxşı dərs almışsansa, o səhvləri düzəldəcəksən.
0: Hər yeni mahnı həyəcan yaradır, yoxsa artıq təcrübə rahatlıq verir?
1: Hər yeni mahnı yeni bir həyəcandır. Hər yeni mahnı sənin yenidən doğulmağındır, sənin yeni bir təqdimatındır tamaşaçıya. Əlbəttə ki, yeni mahnılar.
0: İfa zamanı texnika önəmlidir, yoxsa qəlbdən oxumaq?
1: Qəlbdən oxumaq, əlbəttə ki. Elə insanlar, elə müğənnilər var ki, onların, mən deyərdim ki, səsləri də o qədər deyil. Amma onun qəlbi oxuyur, onun ürəyi oxuyur. Bunu sən görürsən, onu tamaşaçı görür. Əlbəttə ki, qəlb çox önəmlidir.
0: Gülüstan Əliyevaya görə səbir yoxsa cəsarət?
1: Cəsarət. Cəsarətli olduğun an, o addımı atıb, o işin içinə daxil olduğun zaman sən artıq görürsən ki, burada səbirli olmaq lazımdır, ya gözünü yumub belə irəlləmək lazımdır.
0: Təşəkkür edirəm Gülüstan xanım, çox sağ olun. Suallarımızı cavablandırdığınız üçün bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan xanım Əliyeva idi. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dostu. Şuşada Türk Dövləti Təşkilatının iclası keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Koreya nüvə silahından imtina eləyəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ötən gün Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və forum keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar rəqabət siyasəti sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb, əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. İclasın sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunika imzalanıb. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üst tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
0: Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında qeyd edilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövləti kimi dəyişməz statusumuza təsir eləyə bilməz, denuklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan bir dəfəlik bağlanılıb. Sənəddə qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Türkiyə millisi Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə uduzandan sonra məğlub komandanın baş məşqçisi Vincenzo Montella açıqlama verib. O, oyunun gözlədiyindən fərqli keçmədiyini bildirib. Oyun taktiki olaraq gözlədiyim kimi keçdi, 2 qol bıraxdıq, çox məyusam. Komanda ruhunu meydanda əks etdirdi, yürəklə oynadıq, buna davam eləsək, istədiyimiz nəticələri almağa başlayarıq, növbəti oyunda daha yaxşısını eləyəcək deyən baş məşqçi vurgulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Türk Dövləti Təşkilatının iclası keçirildi. Fövqəladə Hallar Naziri əhaliyə müraciət ünvanladı. Koreya nüvə silahından imtina eləyəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ötən gün Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar siyasət sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Toplantının sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üst tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı qurum əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə və həmişəlik çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında bildirilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövlət kimi dəyişməz statusumuza təsir eləyə bilməz. Denuklearizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan bir dəfəlik bağlanılıb. Bəyanatda qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Türkiyə millisi Avstraliyaya 2-0 əzabı ilə uduzandan sonra məğlub komandanın baş məşqçisi Vincenzo Montella açıqlama verib. O, oyunun gözləndiyindən fərqli keçmədiyini bildirib. Oyun taktiki olaraq gözlədiyim kimi keçdi. 2 qol buraxdıq, çox məyusuq. Komanda ruhunu əsas odur ki, meydanda əks etdirdi, yürəklə oynadıq. Belə davam eləsək, istədiyimiz nəticələri almağa başlayarıq. Növbəti oyunda azarkeşlərə söz verirəm ki, daha yaxşısını eləyəcəyik deyə baş məşqçi vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Radyosu. Şuşada Türk Dövləti Təşkilatının iclası keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Koreya nüvə silahından imtina eləyəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ötən gün Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar siyasət sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb və əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Toplantısının sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üst tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Çimərli kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, klas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
0: Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə və həmişəlik çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında bildirilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövlət kimi dəyişmə statusumuza təsir eləyə bilməz. Denüklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan bir dəfəlik bağlanılıb. Bəyanatda qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Türkiyə millisi Avstraliyaya 2-0 əzabı ilə uduzandan sonra məğlub komandanın baş məşqçisi Vincenzo Montella açıqlama verib. O, oyunun gözləndiyindən fərqli keçmədiyini bildirib. Oyun taktiki olaraq gözlədiyim kimi keçdi. 2 qol buraxdıq, çox məyusuq. Komanda ruhunu əsas odur ki, meydanda əks etdirdi, yürəklə oynadıq. Belə davam eləsək, istədiyimiz nəticələri almağa başlayarıq. Növbəti oyunda azarkeşlərə söz verirəm ki, daha yaxşısını eləyəcək deyə baş məşqçi vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli
1: alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azal bütün reyslərini ləğv etdi. 30 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Sabah yenə yağış yağacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvanda hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin davam etməsi səbəbi ilə bugün üçün planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bütün aviareyslər ləğv olunub. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar deyə Azaldan bildirilib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə verilən məlumata görə, tədbir zamanı paytaxt ərazisində narkokuryerli ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 45 yaşlı Teymur Bağrovdan 30 kilograma yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində dövriyyəyə buraxmaq məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığını bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, sözü gedən şəxs barəsində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar Türkiyə əməkdaşı Hakan Fidanla telefonla danışıb və ABŞ ilə İran arasında bugün imzalanması gözlənilən memorandum barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər bu müsbət irəliləyişin regionda davamlı sülh və sabitliyə zəmin yaradacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Hər iki tərəf gələcək proseslərlə bağlı sıx təmasda qalmaq barədə razılığa gəliblər. Xatırladaq ki, ABŞ ilə İran arasında razılaşmanın bugün imzalanacağını Ağ Ev rəhbəri Donald Trump da təsdiqləyib. Türkiyə yığmasının çox istedadlı futbolçuları var. Bu barədə dünya çempionatında Türkiyəni 2-0 hesabı ilə məğlub eləyən Avstraliyanın baş məşqçisi Tony Popovic danışıb. Güclü futbolçuları var, bütün maç boyu təhlükə yaratdılar. Onlara qarşı yaxşı müdafiə olunmalıydıq, amma müəyyən bölgələrdə sıxışdıra biləcəyimizi hiss elədik və bu mövzuda uğurlu olduq. Çox böyük bir əksəriyyət Türkiyəyə məğlub olacağımızı düşünürdü. Qalib gəldiyimiz üçün komandada dəyişikliklərin olduğunu da deyə bilərəm. İndi isə ABŞ ilə qarşılaşmaya hazırlaşmalıyıq deyə baş məşqçi vurğulayıb. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacaq, səhər yağışın bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. Amerika Kino Akademiyası 15 Noyabr 2026 yılında Hollywood'daki Ray Dolby Ballroom'da geçirilecek 17. Governors mükafatlandırma merasiminde takdim edileceği Fahri Oscar mükafatlarının sahiplerini açıkladı. Fahri heykeller, aktrisa Glenn Close, rejisör Ridley Scott ve Disney'in ilk kara derili animatörü Floyd Norman'a takdim edileceği. 10 yıllıklardır müstakil filmleri müdafiye eden prodüserler Christine Waitkan ve Pamela Coffler Irving Talberg Hatıra mükafatını alacaklar. Close ve Scott için bu tanınma akademiyadan çoktan gözlenilen bir jest olacak. Her ikisi defalarla namzet gösterilse de hiç vakit galip gelmeyip. Glenn Close bir defede olsun galibiyet kazanmadan 8 aktörlük nominasyası üzere rekorda sahiptir ve bu onu Oscar tarihinde kızıl heykelciksiz en çok mükafatlandırılan aktrisidir. Ridley Scott 3 defa en yakşı rejissör mükafatına, bir defa ise prodüser kimi en yakşı film mükafatına namizet gösterilse de hiç vakit sahneye çıkmayıp, hatta 2000. yılda Gladiator filmi 5 Oscar mükafatı kazansa bile. Qeyd etmeye lazımdır ki, fəxri mükafatlar akademiyanın idare heyetinin ses vermesiyle təqdim olunur ve ferdi işi değil, kinoya ümumi tövfəni kıymetlendirir. Paramount Pictures şirketi Heart of the Beast, Heyvanın Ürəyi filminin debut trailerini yayımlayıb. Brad Pitt'in başrolda çekildiği macera filmi sentyabrın 25-də beynəlxalq səviyyədə yayımlanacaq. Rejissorluğu David Ayer edir. Film Alaska'da hücum itiyle yaşayan keçmiş xüsusi təyinatlı əskərdən bəhs edir. Tezlikli onların təyyarəsi yaxınlıqda qəzaya uğrayır və onlar yolda qalırlar. Pitt həmçinin Heart, Ürək filminin prodüser olub. Keçən il o Formula 1 yarış blockbusterində də rol alıb. Mediada yayılan məlumatlara görə aktyor William Defoe və Michael Douglas rejissor Oliver Stone'un yeni layihəsi olan Ağ Yalanlarda yenidən bir araya gələcəklər. Defoe əvvəllər Stone'un Platon və Doğum Günü filmlərində rol alıb. Douglas Oscar mükafatı qazandığı Wall Street dramına və onun davamı olan Pul Heç Vaxt Yatmış filminə rejissorluq edib. Ağ Yalanlar tək bir ailənin 3 nəslini əhatə edəcək. Boşanmış ata Jack Freeman valideynlərinin səhvlərini öz evliliyində və problemli oğluyla təkrarlayır. Baş rolu Josh Hartnett canlandırır. Filmdə həmçinin Ellen Barkin, Layla George, Hamir Gir və başqalar da rol alıb. Çəkilişlər artıq başa çatıb. Cannes Film Festivalı 80 illik yubiley festivalının tarixlərini açıqladı. Festival 11-22 may 2027-ci il tarixlərində Fransız Rivierası sahilində keçiriləcək. Müsabiqə iştirakçılarının dəqiq siyasi və müsiflər heyəti həmşəki kimi aprel ayında açıqlanacaq. Sonuncu festival baş mükafatı olan Qızıl Palma budağını qazanan Sebastian Stan'ın rol aldığı Rumıniya dramı Fjord'un qələbəsi ilə başa çatdı. Rejissor Cəfər Pənahi bir il həbs cəzasına məhkum edildi. O, İran hakimiyyətinə qarşı təbliğat aparmaqda günahkar bilinib. İran rəhbərliyi Pənahinin dövlətə qarşı yönəlmiş problemli yeraltı film çəkdiyini hesab edib. Rejissorun 2 il müddətinə ölkədən çıxışı qadağan edilib. Pənahinin hökmdən apellyasiya şikayəti vermək üçün 20 günü var. 2025-ci ilin dekabrında Pənahi eyni ittihamla qiyabi olaraq günahkar bilinib və 2 il müddətinə ölkədən çıxışı qadağan edilib. 2010-cu ildə Pənahi dövlət əleyhinə təbliğatda ittiham olunub. Həmin vaxt rejissor ev dustaqlığı və səyahət qadağası hüququnu müdafiə edə bilib. 2023-cü ildə ona ilk dəfə İrandan çıxmağa icazə verilib. Sadə Qəza filmi ötən ilki Cannes Film Festivalında debüt edib və baş mükafat olan Qızıl Palma budağını qazanıb. Film keçmiş məhkumdan bəhs edir, bir gün qəhrəman müştərilərindən birini keçmişdən olan bir insan kimi tanıyır. O, kişini qaçırır və çətin bir mənəvi seçimlə üzləşir. Çəkdiyi əzabın qisasını almaq, yoxsa mərhəmət göstərmək. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var, o mənə dedi ki, belə bir layihə var, min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri ilə mavinlə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. Bu düzəngah qutdan tapmışsınız da şükür eləyin.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragis Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio trailerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət, xüsus mina axtaran qrupdur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri, Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnov, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçı Edriqəz və Tahir Əliyevdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə dair 10 iyun tarixində infosesiya keçirilib. İnfosesiya zamanı müsabiqənin reqlamentində müəyyən edilmiş tələblər və layihələrin qiymətləndirmə meyarları barədə məlumat verilib. Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyasının üzvlərinin iştirakı ilə keçirilib. Görüşdə şirkətlərin nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Ekspert komissiyasının üzvü Vüsal Məmmədova dinləyək.
5: Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin ofisində kino istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin nümayəndələri üçün xüsusi info sesiya keçirilib. İnfo sesiyanın əsas məqsədi dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə dair yeni reqlamenti və yeni qiymətləndirmə meyarlarını şirkət nümayəndələrinə izah etmək idi. Məsələ ondadır ki, bu il təqdim ediləcək layihələrin münsiflər heyəti tərəfindən, yəni seçim komissiyası tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün yeni meyarlar tətbiq olunur. Yeni meyarların məqsədi subyektivliyi minimuma endirməkdir və layihələrin meyarlara daha çox olanının seçilməsini təmin eləməkdir. Amma bu meyarlar yeni olduğu üçün kino istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin bəzi nümayəndələrində suallar yaradırdılar. Onlar suallarını veriblər, suallar ətraflı şəkildə ARKA-nın nümayəndəsi tərəfindən cavablandırılıb. Məqsəd odur ki, şirkətlərin təqdim etdiyi layihələr ARKA-nın qoyduğu reqlamentə və seçim meyarlarına daha çox uyğun gəlsin və onlar da uğur qazana bilsinlər. Şirkət nümayəndələri özlərini maraqlandıran bütün suallara cavab tapıblar, sadəcə qalır indi onlara layihədə uğurlar arzulamaq.
0: Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş ofisində kino sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının sədri Ayaz Salayev, Azərbaycan Animasiya Assosiasiyasının sədri Rəşid Ağamalıyev, Türk Animasiya Assosiasiyasının sədri Qurban Məsimov, Azərbaycan Kino Tənqidçilər və Kinoşünaslar Gildiyasının sədri Nadir Bədəlov, Türk Dünyası Kino Assosiasiyasının sədri Zaur Tarabzadə iştirak edib. Bu görüş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının tədbirlər planının iclası çərçivəsində audiovizual sahənin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlaması ilə bağlı ictimai rəyin öyrənilməsi, sahəvi problemlərin və ehtiyacların qiymətləndirilməsi, eyni zamanda yol xəritəsinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı keçirilib. 2026-cı il üzrə post-production mərhələsində olan film layihələrinə dəstək müsabiqəsinin qalibləri məlum olub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən və yerli kino sənayesində böyük maraqla qarşılanan müsabiqənin qiymətləndirmə mərhələsi uğurlu başa çatıb. Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyasının rəylərinə əsasən müsabiqəyə təqdim olunan 38 layihədən 19 film layihəsi qalib adını qazanıb. Milli kinematografiyamızın inkişafı, müstəqil prodüser mərkəzləri arasında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması və birgə film istehsalı imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqədə dəstək alacaq 19 layihəni diqqətinizə təqdim edirik. Bədii filmlər, dostlarımız haqqında istehsalçı Hoca Studio, Dumandan sonra Rental Azərbaycan, Haradansa Çağrılıram, Ucqar Film Studio, bu həftə çox söz vermişəm, Öz MMC, Metafor, The Film MMC, Bədii sənədli və sənədli filmlər, Sürgünün Son Şahidləri, Odd Media Production, Ordunun Günü, Öz MMC, Kinostudiya Sakinləri, Cəfər Cəparladın Azərbaycan Film Kinostudiyası, İp Üstündəki Qız, Nova Qoritsa Kino Mərkəzi, Nurlan, Buta Film, Rakurs Film, Ofsaytsız Həyat, Qafqazın Mehrabı, Şamaxı Cümə Məşcidi, Sabah Media, Məhlub Edilməz Hidayət Heydərov, Aydəmir Entertainment, Animasiya və Süni İntellekt üzrə Oğlan və Xurma Ağacı, Dərin Mövzular, Peri Film, Balıq, PR Agency, Qərar, Şübhənin Kölgəsi, Salut Agency, Sinema Radio olaraq qalib gələn bütün layihələri ürəkdən təbrik edir və yayımımıza davam edirik. Avropa Film Akademiyasına Azərbaycandan 4 yeni üzv qəbul edilib. Qurumun bununla bağlı qərarı 10 iyun tarixində elan edilib. Rejissor Kamran Qasımov, aktyor Orxan İskəndərli, aktyor Nadir Əliyev və kino tənqidçi Hacı Səfərov seçilən üzvlər arasındadır. Avropa Film Akademiyası 1988-ci il İsveçli rejissor Ingmar Bergmanın ilk prezidentliyi ilə 40 aparıcı kino xadimi tərəfindədir. Təsis edilib. Təşkilatın əsas məqsədi Avropa kinosunun maraqlarını qorumaq, sənayenin inkişafını dəstəkləmək və qlobal miqyasda təbliğ etməkdir. Akademiya hər il Avropa kino mükafatlarını təqdim edir və müxtəlif ölkələrdən olan kino peşəkarlarını öz ətrafında birləşdirir. Sükut içində Addımlar filmi mükafata layiq görülüb. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan rejissor Fariz Əhmədovun Sükut içində Addımlar adlı tam metrajlı sənədli filminin Avropanın ən qədim kino tədbirlərindən biri sayılan 66-cı Krakow Film Festivalının müsabiqəsində dünya premyerası baş tutub. Festivalın milli müsabiqə bölməsində yarışan Sükut içində Addımlar filminin quruluşçu operatoru Mateusz Chuchnowski ən yaxşı operator işi mükafatı ilə təltif edilib. Münsiflər şeyəti öz qərarını belə əsaslandırıb. Münsiflər şeyəti təkcə cəsarəti və intizamı deyil, hər şeydən əvvəl həssaslığı yüksək qiymətləndirir. Bu kadrlar qışqırmır, üstünlük təşkil etmir, əksinə, qəhrəman qadınları diqqətlə izləyir. Onlar bizi elə bir dünyaya aparır ki, burada mina sahəsinin mənzərəsi həyatın metaforasına çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragas Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan filmin baş prodüseri, Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateusz Chuchnowski-dir. Festival həm Oscar mükafatı, həm də Avropa Film Akademiyası üçün kvalifikasiya xarakteri daşıyır. Festivalda filmin prodüseri Orman Əliyev, icraçı prodüseri Nəzrin Qaracayeva və Cəmilə Qurbanova, rejissor Fariz Əhmədov, quruluşçu operatoru Mateusz Chuchnowski iştirak ediblər. İndi isə Fariz Əhmədovu dinləyək.
6: 66-cı Krakow Film Festivalı bizim üçün son dərəcə uğurlu və yadda qalan yekunlaşdı. Dünyanın ən nüfuzlu kino platformalarından birində filmimizin ən yaxşı təsvir rejissoru mükafatını qazanması bütün komandamızın, xüsusən də quruluşçu operatorumuz Matej Çutunovskinin böyük əməyi nəticəsidir. Qarabağda min axtaran qadınların həyat hekayəsi, onların sükut içində atdığı hər bir təhlükəli addım Avropalı münsiflər və tamaşaçılar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildi. Film yetərincə maraq doğurdu. Bu ekran işimizin ilk festivalı idi və bu böyük mükafat filmin gələcək taleyi digər beynəlxalq festivallarda və dünya ekranlarına çıxışı üçün çox önəmli bir qapaçdır.
0: Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real TV-nin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində qədim Ordubaddan bəhs edən Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli, musiqili, etnografik filminin çəkilişləri davam edir. Bir neçə gün bundan əvvəl filmin Ordubad şəhərində yekun çəkilişləri aparılıb. Hazırda isə film post-production mərhələsindədir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, montaj rejissoru Elçin Şükürov, səs supervizorları Yaşar Baxış və Samir Əsədovdur. Doğma sinemada çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi.
7: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dost Sinema.
8: Əziz dostlar, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasıyla yayımızı davam etdiririk. Qonağımız hazırda istehsalatda olan Cənnətin İqamətgahı sənədli filminin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımovdur. Kamran bəy, xoş gəldiniz.
9: Təşəkkür edirəm, xoş gününüz olsun. Yəni, belə deyək də, biz bugün hesab edək ki, özümüz üçün bir hesabat veririk və minnətdarım ki, bizim bu proqramda məhz bu hesabatı nəzərə almışıq hamımızda, siz başda olmaqla.
8: Estağfurullah. Kamran bəy, məhz Cənnətin İqamətgahı, ümumiyyətlə, ideya hardan qaynaqlanır? Biraz bizə danışın.
9: Ümumiyyətlə, bu filmin ideyası məndə çox əvvəllər yaranmışdı. Çünki nəzərə almalıyıq ki, insan doğulu boya başa çatdığı mühitdə insanlar olur həmişə, insanların əhatəsində olur və hər zaman məndə, baxmayaraq ki, mənim anam Ordubaddandır, amma bu bölgəyə, bu şəhərə, bu rayona mənim çox böyük bir marağım vardı. Uşaq vaxtı həm gördüklərim, Bakıda ünsiyyətdə olduğum insanlar, qohumlar, babam, nənəm, anam və bunların hamısı təbii ki, bir yəni insanda baza formalaşdırır. Və 2011-ci ildə, 11-13-cü illərdə mən bir kitab yazmışdım, Mirassız Varislər. O da Ordubadda baş verən detektiv idi, intellektual detektiv idi. O iki dəfə 2014-də və 2020-ci illərdə çap edildi, 21-ci ildə çap edildi. Və Ordubad hər zaman öz etnografiyası, folkloru, tarixi abidələrindəki şifrələri sirli məkan olmaq statusu ilə məni özünə cəlb edib. Mən sözün düzü müxtəlif vaxtlarda Ordubadda, yəni Ordubadla bağlı mənim müxtəlif vaxtlarda müəyyən belə deyək də yazılarım olmuşdu, müəyyən yanaşmalarım vardı. Amma bu biraz fərqli idi. Bildiyiniz kimi 2026-cı ilin fevral ayında Ordubad irsi SESCO-nun dünya irsinə, ilkin irsiyasına daxil oldu. SESCO-nun ilkin siyasına daxil olmaq çox böyük bir əslində hadisə idi. Və mən ilk növbədə artıq buna qədər də məndə bir layihə formalaşmışdı. Yazmışdım, cızma qaralar etmişdim, Cənnətin İqamətgahı adlı. Mən həmin o layihənin artıq vaxtının çatdığını hiss etdim. Çünki həmin o kitabda da Cümə Məscidi, Sərşəhər Məscidi intellektual detektivin əsas demək, sujet xəttindəki əsas artefaktlar kimi göstərilirdi. Burada da həmin proses var, burada da həmin artefaktlar var. Amma artıq mən istədim bu layihədə rayonun, Ordubadın bir tarixi məkan olaraq açılması, onun tarixi abidələrinin bugünü və keçmişi, sonra ümumilikdə Ordubadda mövcud olan kəhrizlər, bu vaxta növbəti, yəni bura dəqiqələrdə danışacağıq, kəhrizlər, daha sonra Ordubadın meyvələri, təbiəti, bütün bunlar bir cəm halında olsun. İllər öncə, mən deməyəcəm məzmunu, daha doğrusu mənbəni, mənim qarşıma bir klip çıxmışdı. Və bu klipdə biz türkülərin, çünki Türkiyədə çəkilmişdi, türkülərin oxunması və oxunarkən onun tarixi köklərinin hansı artefaktlar, hansı mədəniyyət abidələri ilə, mədəniyyət nümunələri ilə bağlı olduğu göstərilirdi. Bax, görürsünüz, artıq o puzzle-lar var. Artıq SESCO-nun ilkin siyasına daxil edilməsindən sonra mən layihəni Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim etdim. Mədəniyyət Nazirliyi layihəni tam olaraq təhlil etdikdən sonra onun istehsalı ilə bağlı qərar verdi, razılığını bildirdi. Mən fürsətdən istifadə edib elə öz platformamızdan bir daha Mədəniyyət Nazirliyinə Azər New Media şirkətinin uzun illərdən bəri mövcud olan vacib, mən hesab edirəm ki, vacib, sağlam və ölkəmiz, dövlətimiz üçün, mədəniyyətimiz üçün faydalı olan əməkdaşlığına görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, burada təkcə bizim layihə yox, Sinema Radionda böyük bir pay var. Və başda Adil Kərimli, bizim mədəniyyət nazirimiz olmaqla bu layihəyə çox böyük diqqət verdilər, önəm verdilər. Mən xüsusilə layihənin koordinatorunu, bizim Mədəniyyət Nazirliyinin media ilə iş sektorunun müdürü Aynur Kərimovanın da burada təbii ki, dəstəyini göstərmək istəyirəm. Nazir müavini Sadət Yusifova. Yəni, komanda deyəndə insanların tam olaraq ümumi amal, ümumi iş üçün göstərdikləri demək, dəstək nəzərdə tutulur. Mən bu layihənin istehsalına başlamazdan əvvəl təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyini bizim əsas dəstəkçimiz olmaqla yanaşı, onun tərəfdaşları da var və mən ISESCO-nun Bakı ofisi, yəni İslam Elm Təhsil Mədəniyyət Təşkilatının Bakı regional ofisi ilə əlaqə saxladım. Yeri gəlmişkən ofisin rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm və direktor mavini Məryəm Qafarzadə bizim əziz dostumuz o da çox vacib işlərlə məşğul olur hazırda və onların da əlbəttə ki tərəfdaş olaraq biz diqqətini gördük. Müəyyən məsləhətlər məscidlərlə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə aparıldı. Təbii müəyyən məsləhətləşmələr onların da müəyyən onlarla da müəyyən məsləhətləşmələr oldu. Yəni tam dini təbii ki aspekt yoxdur. Çünki mən deyim sizə, Ordubadda din və elm hər zaman eyni müstəvidə olub. Din cəhalət olmayıb. Ordubadda din cəhalət yox. Elmi əsasını hər zaman tələb edən bir nəsnə olub. Yəni insanlar, məsələn, Ordubaddan Yusif Məmmədəliyev çıxıb, bizim dünya şöhrətli alimimiz. Ordubaddan Məhəmməd Tağı Sidqi kimi, hətta əsrlərə qayıtsaq Nəsrəddin Tusi kimi insanlar çıxıb. Amma onlar Allaha inanan insanlar olublar. Dinə münasibətləri olub. Yəni, Ordubadda bir balans var. Bizim filmdə də bu balans göstərilir. Mart ayında ilkin çəkilişlər apardıq. Bu, birisiz nədir, Yaqut xanım? Yəni, biz əslində həm kəşfiyyat xarakterli çəkilişlər idi, həm də Ordubadda maraqlı adətlər var. Yeddi ləvin, məsəl üçün, ilaxır çərşənbədə süfrəyə yeddi cür neymət qoyulur və bazara çıxarılır, yeddi ləvin bazarı var. İnsanlar öz məhsullarını bazara çıxarırlar. Əvvəllər, məsələn, insanlar özlərinin hazırladıqları o partlayıcı maddələr vardı. Təbii ki, zərər yetirməyən. Onlar qəfildən partlayırdı, məsələn, bazarda. İnsanlar, məsəl üçün, orada nəsə tütək, biri məsələn tütək çalırdı, biri məsəl üçün hətta nəsə partladırdı. Yəni, belə şən keçirdi də şəhər bazarı. Onu biz təbii ki, zaman dəyişib, illər dəyişib, adətlər dəyişib və biz bugün tamam fərqli bir zamanda yaşayırıq. Bugün hər şeyin rəqəmsallaşdığı bir dövrdə yaşayırıq. Amma buna baxmayaraq, Ordubad burada da özünün balanslı mövqeyini həmişə saxlayır. Yəni, həm tarix, həm mədəniyyət, həm etnografiya, həm də müasir dövrün tələblərini biz şəhərdə açıq-aşkar görə bilərik. Və biz mart ayındakı çəkilişlərdən sonra artıq bir növ bu, hesab edin ki, yol xəritəsi üzərində iş idi. Bu çəkilişlərdən sonra biz bildik nəyi necə edəcəyik. Çəkilişlər may ayında davam etdi, iyun ayında davam etdi və onu da deyim ki, mən şəxsən Ordubadda dəfələrlə olmuşam ana xəttimə, ana köklərimə görə. Amma tam səmimi deyirəm ki, Ordubadın bu dəfəki təqdimatı, bu dəfəki yanaşma mənim üçün bu şəhəri, bu tarixi bir məkanın yenidən açılmasına gətirib çıxartdı. Mən yenidən Ordubadı kəşf etdim.
8: Deməli, belə başa düşürük ki, Cənnətin İqamətgahı filmində biz Ordubadı fərqli

0: Bu filmə baxanda deməlidirlər ki, bax, cənnətin iqamətgahında da bunu göstərmişdi müəlliflər. Bilirsiniz, Yaqut xan, mənim həmişə bir sözüm var, həmişə mən deyirəm, insan fanidir. Sabah deyəndə illər sonra bizim buradakı yerlərimizdə başqa insanlar oturacaq, növbəti nəsillər oturacaq. Onlar bəlkə tamam fərqli verilişlər aparacaqlar və doğrudan da aparacaqlar, fərqli filmlər çəkəcəklər. Amma hər birimiz öz potensialımızla əslində gələcəyə bir mesaj qoyuruq, iz qoyuruq. Bax, bugün biz sizin demək aparıcısı, redaktor oğlunuz, bax, bu Sinema Radio, Kino Radio kanalı əslində arxivdir də, yəni bunu artıq Azərbaycanda tanınır, bu bir brenddir. Amma bu, məsəl üçün, Yaqut, Ercək Yaqutun səsi ilə qalacaq ki, yəni eləcə də bizim yaratdığımız, biz yaradıcı insanların yaratdığı hər bir iş bizim öz yanaşmamızla yaddaşlarda qalacaq, arxivlərdə qalacaq. Ona görə mən çalışıram ki, burada fərqlilik göstərim. Fərqlilik də nədir? İlk baxışdan son dərəcə sadə görünə bilər sizə. Deyə bilərsiniz ki, hə də musiqi onsuz da bütün filmlərdə var. Amma biz hər dəfə filmlərdə nəyə görmüşük? Bir fotoqraf gəlir, çəkir, gedir. Çəkdiyi prosesdə də köhnə hamamları görür, köhnə abidələri görür və çəkdikcə tamaşaçıya artıq bir növ tamaşaçı üçün epik təhkiyə yaranır. Biz isə burada, bizim də ilkin variantımızda bir fotoqraf var idi. Amma mən son anda onu artıq, mən son anda başa düşdüm ki, bizdə iki süjet xətti vardı. Yəni, ikisi də olmalıydı. Fotoqraf və musiqiçilər. Yük musiqiçilərin üzərinə düşür. Filmin çox maraqlı bir ekspozisiyası var. Nə vaxtsa köhnə şəhərə düşəndə, bunu Elxan Cəfərov deyir, nə vaxtsa köhnə şəhərə düşəndə onun ritmini hiss eləmişsiniz. Bax, siz elementar uzağa getməyin, içəri şəhərdə gəzəndə, mən inanmıram ki, siz ya digərləri içində bir ritm hiss eləməz. O şəhərin ritmidir sizi o cür, orada gəzdirən. Şəhərin ritmini hər adam tuta bilmir, amma o içimizdə yaranır, keçmiş sirayət eləyir içimizə. Və burada da musiqiçilər gəlirlər şəhərə, Ordubada və keçmişi, ki, qədim şəhərin ritmlərini axtarırlar. O ritmlərdə bayatılardır, Ordubad bayatıları. Və biz həmin Ordubad bayatılarını sənədliliklə çalıyırıq. Xaraba Gilan qəsəbəsində arxeologlar işləyir. Orada kimsə xalça toxuyur. Burada kimsə at nallayır. Burada kimsə qamışdan nəsə düzəldir. Burada yedilərin bazarıdır. Orada meyvəçilikdən danışılır. Kimsə limon calağı ilə məşğuldur. Burada uşaqlar qaçışır, oynayır. Orada məscid, dindarlar namaz qılır. Görün, nə qədər hərəkət, qüvvə verici qüvvə var. Və bütün bunların hamısının bir adı var. Ordubad. Və bütün bunların qlobal adı var dünya üçün. Azərbaycan.
1: Adətən, Kamran müəllim, sənədli filmdə öncədən yazılmış ssenari olmur. Necə düşünürsünüz? Və mənə çox maraqlıdır. Bu söylədiyiniz musiqiləri, bu ritmləri biz məşhur insanların dilindən mi eşidəcəyik, yoxsa?
0: Çox yaxşı sualdır. Təşəkkür edirəm. Belə deyim də, deməli, filmin konkret olaraq ədəbi ssenarisi olsa da, bu sadəcə olaraq bir növ istiqamət xarakteri daşıyıb. Ümumiyyətlə, sənədli filmlər mənim üçün, mən bunu tam səmimi deyirəm, mənim üçün sənədli filmdə ssenarinin olması əslində insanın özünü qəlblərə salması kimi xarakterizə olunur. Kadr arxası mətnin də mən əslində əleyhinəyəm. Filmlərdə stand-up deyirlər. Onun müəyyən qədər əleyhinəyəm. Düzdür. Məsələn, mən Los Angeles-da olanda, Cənubi Kaliforniyada meşə yanğınları olanda Küldə Şərqi deyənlər filmi, həmən o filmdə, məsələn, mən hadisə yerində kül olmuş ərazidən stand-up eləmişdim telefonumla üzdə. Yəni o film mobil telefonla çəkilib. Daha doğrusu selfie çəkirdim, danışırdım. Bu artıq faktdır. Mən çünki həmin ərazidəyəm. Hava qaralmağa doğru gedir, orada işlər gedir və s. Mən orada hadisə yerindəyəm. Amma məsələn mən durub Ordubad

0: abidəsinin qabağında stand-up eləyə bilmərəm. Bu veriliş estetikasıdır. Və öz təbirimcə deyəcəm, sənədli filmin konkret ssenari planı olmur. Daha doğrusu ssenarisə olmur. Planı olur, həmin o plan sənə çəkiliş meydançasında imkan verir ki, sən gedəcəyin obyektləri, çəkəcəyin, yaradacağın o kontenti ən azı müəyyən bir yol xəritəsi ilə təmin edəsən. Fikrim aydındır da. Biz, məsələn, gedəndə çəkilişə, mən bizim operatorumuz Arif Zeynalov, bizim təsvir rejissorumuz çox demək, işini bilən məsuliyyətdə bir insandır və buradan onu salamlayıram. Arif, mən dedim, Arif, filan şeyi də çək, filan gördüyün şeyi də çək, bunu da çək. Məsələn, bir yer deyəcəm sizə. Orada bir yer var, bayatı var, Gənzə kəndi var Ordubadda, Gənzə. Gənzədən gəlirəm və təxminən belə deyir, Gənzə sözü işlənir və orada deyir ki, ikinci misradakı atın yesin yoncadan. Onu İlahə Murad Siyavuş müəllimin musiqisi əsasında oxuyur. Gənzədən gəl Gənzədən, atın yesin yoncadan. İndi xatırladım. Atın yesin yoncadan, ondan da biz bir neçə gün qabaq, daha doğrusu ondan bir gün qabaq bir at gördük. Daha doğrusu birinci dəfə gedəndə at çəkmişdik, at yonca yeyir. Mən dedim, Arif, onu çək, o bizə lazım ola bilər. Şuna mı? Dedim, təsvirdir də. Sonra biz o bayatını bizim hörmətli alimimiz Aytən Cəfərovadan, onun yəni tövsiyəsindən alanda, atın yesin yoncadan. Mən qayıtdım ki, o at salamatdır da, indi kadrda at qalıb. O kadrı mütləq montajda biz istifadə eləyək. Yəni, sənədli film müşahidədir, Yaqut xanım. Sənədli film müşahidədir. Jean-Luc Godard yaxud demək, Amerikada direct cinema, yəni birbaşa kino cərəyanı var idi. Robert Drew, məşhur kino rejissor, operator. Onu, məsəl üçün, mən götürə bilərəm. Ziga Vertov'un özü, yəni mən klasikləri hələ deyirəm də. Hamısında, əgər baxsaq, müşahidə manerası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müşahidə etmək, insan müşahidə etməlidir. Hər zaman müşahidə etməlidir. Bilirsiniz, bütün hallarda sənədli filmin planı vacibdir. Amma sən gördüyünü çəkməlisən. Biz gördüyümüzü çəkmişik. Bizim 17 saatlik materialımız var, çəkilmiş. 17 saat.
1: Bəs filmin özü neçə?
0: Film özü 45-48 dəqiqə arası olacaq. Deməli, bu ondan xəbər verir ki, film çox dinamik olacaq. Nəfəs alıb artıq onu buraxmağa başlayanda filmin titrları gəlməlidir. Yəni, sənədli film yorucu olmamalıdır. Bilirsiniz, Aqut xanım, biz bugün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, insanları təəccübləndirmək, onları maraqlandırmaq çox çətindir. Bax, sizin əlinizdə o smartfon var, düzdürmü? Məndə də var, hamı da var. Biz istədiyimiz bir məlumatı gecə saat 2-də də bir saniyəyə əldə eləyə bilirik, düzdür? Artıq film anlayışını o qədər aşağı bir həddə salıblar ki, hər şeyə film deyirlər, hər audiovizual məhsula film deyirlər. Film kinodur. Filmdə kinematografik ifadə vasitəsi olmalıdır. Mən biraz çox çıxır, amma təsəvvür edin ki, mən məsəl üçün montajda baxıram, nəsə görürəm ki, hələ ki o fikri mən tutmamışam, hələ ki o fikri mən çatdırmamışam, bu məni içimdən narahat eləyir. Bax, içdən narahat eləyirsə səni, bu artıq sənin fərdi üslubunun formalaşmasıdır, sənin fərdi. Mən sizə bir şey deyim, mən, yaxud başqa bir rejissor, hər kəsin içində olmalıdır o mövzu. Bildiniz necə? Mövzu hər kəsin içində olmalıdır. Əgər mövzu mənim işimdə deyilsə, mən o filmi yarada bilməyəcəyim. O film yarana bilər. Maliyyə görə, hansısa başqa məsələ. Amma film insanın içində formalaşmalıdır.
1: Amma oldu mu elə anlar ki, siz ssenari planında fundamental hansısa dəyişikliklər etdiniz?
0: Təbii ki, çəkiliş meydançasında biz, yəni, məsələn, biz gəldik Naxçıvan Hava Limanına düşdük və mən Siyavuş müəllimin musiqiçilərlə yeri gəlmişkən İlahə Murad, Soltan Əliyev, Əmra, hansı ki burada udda ifa eləyirdi elə bu studiyada, amma geri gəlmişkən orada həmin o Əmrahın yazısını o özü gedə bilmədi. Orada Araz Rızayev var, mədəniyyətdə işləyir. Çox yaxşı insandır, dostumuzdur. Udda o ifa elədi. Yəni daha doğrusu aktor olaraq o çəkilib, o özü ud ifa etməyi bacarır, amma fonoqram buradan getmişdi. Mən gördüm Siyavuş müəllim Sultanla İlahə xanımla biz bir gedirdik hamımız. Məsləhətləşmələr aparır. Danışır. Mən oturmuşam havalimanında, Bakı havalimanında hələ və baxıram. Mən qayıtdım birdən dedim ki, Siyavuş müəllim, ağlıma bir ideya gəldi. Siz vaxtilə Ailə filmində başrolda oynamısınız. Gəlin indi biz sizin aktyorluq ifanızdan istifadə eləyək. Necə? Dedim, müşnə, siz öz ifaçılarınızla, musiqiçilərinizlə məsləhət eləyirsiniz. Nəsə onlara izah eləyirsiniz, nəsə onlara başa salmağa çalışırsınız. Biz də sizi çəkirik. Biz sizi çəkək bəzi hallar. Siyavuş müəllim razı deyildi buna. Dedi ki, yox, çünki biraz bu düzgün olmayacaq, mən istər-istəməz kameranı biləcəm və s. İnanın ki, 50-nin 50-yə baş verdi bu proses. Siyavuş müəllim gah bilirdi, bəzi hallarda da bilmirdi. Biz kameranı, mən dedim, Arif, tez çək, onlar məşq eləyir, nəsə deyir onlara. Çəkirdi, iri planda Siyavuş müəllim. Düzdür, orada qurulma səhnələr də var. Amma müəyyən hallarda biz çalışırdıq müşahidə edək. Yenə deyirəm, Yaqut xanım, sənədli film kim ki deyir, ssenari əsasında çəkilir. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Sənədli filmin ssenari müəllifi də, rejissoru da bir adamdır, rejissor. Çünki, bəli, ola bilər ki, ssenari müəllifi hansısa bir zayafqa deyirlərdi, hansısa bir planı verir, bu da var. Amma o ssenari heç vaxt tam ilkin mərhələdə tam ola bilməz. O ssenari hər zaman bir plan olmalıdır. Sən bilmirsən, sən gedib gördüyün situasiyada, rastlaşdığın vəziyyətdə nələr baş verə bilər? Sən onu bilmirsən. Başa düşürsünüz.
1: Gəl razılaşaq ki, yaşlı insanlarla da söhbət maraqlıdır. Oldu Ordubadda yaşlı insanlarla söhbət?
0: Təbii ki, yaşlı insanlarla biz ünsiyyətdə olduq. Elə mənim üçün əsas işin mayası yaşlı insanlar idi, yaşlı nəsil idi. Yəni, o yaşlı nəsil ki, onların artıq 80-dən yuxarı yaşı var. Müşahidələr çox idi. Uşaqlar, sakinlər, kimsə evinə gedir, kimsə mağazadan gəlir, kimsə nə bilim namaz qılır və s. Kimsə su içir. Məsələn, orada çeşmələr var. Min ilin çeşmələridir. Yaşlı insanlar var idi. Birisiz, amma çoxu insan, çoxları danışmaq istəmirdi. Necə danışmaq istəmirdi? Yəni, birisiz, mən onlara da qınamıram. Yəni, ilk dəfə kamera falan bu cür tabulara bəlkə də öyrəşməmişdilər. Amma danışanlar da oldu. Arasa bir 8-9 nəfər. Və onların məhz ifadələri, onların söylədiyi fikirlər bizə imkan verdi ki, biz Ordubadın keçmişini bərpa edək. Düzdür, mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, biz onlara müraciət etdik və onlar bizə Ordubadın keçmiş dövrünün 50-ci illər, 60-cı illərin kadrlarını tapdılar və ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Ordubada çox böyük önəm verib, Ordubadı Azərbaycanın incisidir deyə tərif edib. Onun Ordubada 70-ci illərdə, 80-ci illərdə gəlişi, orada fəaliyyət göstərən müəssisələrlə tanışlığı barədə bir material vardı, bir neçə material vardı ki, onu da Milli Arxiv İdarəsi, mən buradan təşəkkürümü bildirirəm, başda Əsgər müəllim olmaqla Şamxal bəyə, Xəyalə xanıma və digərlərinə ki, bu işdə də bizə kömək etdilər və mən sözün düzü media adamı olsam da o kadrları görməmişdim. Və bu artıq mən sevinirəm ki, bizim arxivimizdədir. Çünki yaddaşdan qiymətli heç nə ola bilməz. Bu unikal kadrlar, onların qiyməti yoxdur və yaşlı insanların dediyi fikirlər, həmin o kadrlar bu bizə keçmişi bərpa edəməyə imkan verdi. Maraqlıydı söhbətlər, onlarla ünsiyyət çox maraqlıydı. Mən təbii ki, o ünsiyyətdə öz dünyadan köçmüş nənəmi, babamı və digərlərini xatırlayırdım. Bu, bilirsiniz, filmin qayəsi gərək insanın içində olmalıdır. Yəni, yenə deyirəm, kim olur olsun, hansı mövzu olur olsun, hansı mövzu olur olsun, o sənin içindən keçməlidir. İçindən keçməyən film sənin filmin deyil. O sadəcə olaraq sənin pul qazanmaq, kommersiya məqsədləşmək düzdür, bu vacibdir, kino kommersiyadır. Bu vacib, bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Dəfələrlə Sinema Radioda biz bunu müzakirə etmişik, edirik. Bu bizim missiyamızdır burada, sizin missiyanızdır. Amma o kommersiya məqsədi ilə çəkilən filmin özü də konkret uyğun icraçı tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bilirsiniz, gəlir əldə etmək çətindir. Amma haradasa güclü prodüser olduğu halda mümkündür. Amma bir filmin fiziki qüsurlu olması artıq yol verilməzdir. Ona gəlir gətirəcək. Mən demirəm ki, bu film gəlir gətirəcək o dəqiqə. Yox. Amma bu film bizim məqsədlərimiz başqadır. Bizim məqsədimiz başqadır. Zəngəzur dəhlizinin biz açılması ərəfəsindəyik. Regionda Azərbaycan çox böyük dəyişikliklər həyata keçirir. Azərbaycan prezidenti regionu yeniləyib. Bu faktdır. Bu, bilirsiniz, dünyada hansı formatda qərəzli münasibət olsa belə ölkəmizə, bu dəyişilməz bir faktdır. Ki, Azərbaycan bu yeniliyi edib, Azərbaycan regionu yeniləyib, düşmənçiliyə son qoyub, sülh müqaviləsinə gedir. Regiona tam halında biz baxırıq. Ordubad Zəngəzur dəhlizinin düz girişindədir. Giriş qapısıdır. Yeri gəlmişkən, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi bu filmin informasiya dəstəyini həyata keçirir. Mən buradan təşəkkürümü bildirəm Mişayın Ağayevə bu təşəbbüsü dəstəklədiyinə görə. 2026-cı ilin mart ayında biz bu filmi çəkməyə gedəndə axşam martın 16-sı axşam orada səhifəmizə 17-si axşam üzr istəyirəm. Orada bir çalçağır var idi Zəngəzur dəhlizinin. Mən daha doğrusu Ordubadda ilaxır çərşənbə qeyd olunurdu. Mən oradan canlı məlumatlar verdim Real TV-yə. Mənim birinci cümləm bilirsiniz nə oldu? Zəngəzur dəhlizinin qonşuluğunda bayramdır. Bu böyük xoşbaxtlıqdır bunu artıq demək. 91-ci ilin avqust ayında biz yay tətilindən qayıdırdıq Ordubaddan Bakıya. Çox çətin bir şəraitdən keçdik. Bələdçi dedi ki, demək pəncərələri bağlayın, brezent. Brezent demək örtüklər vardı. Bağlayın, biz Mehridən keçirik. Yəni, hər şey ola bilər təbii. Biz əyildik. İndi qədər yadımda. Anam, mən, nənəm əyildik. Hamı əyilmişdi. O qatarın tükürpədici səsi o uğuldu bugünə qədər qulağımdadır. Necə keçdi o yolu? Bizdən iki qatar ya üç qatar sonra sentyabr ayında artıq yol dayandı. O yolu bağladılar, hətta insanları əsir götürdülər. O vaxtki hakimiyyət çox çətinliklə o insanları azad elədi. Hətta orada bildiyim qədər elə insan vardı ki, halı çox xarab olmuşdu, ehtiyac vardı həkimə, hətta ona təmin etməmişdilər. Amma bunlar arxada qalır yavaş-yavaş. Biz o dövrü görmüşük. Ona görə bizim üçün artıq bunun qədrini bilmək çox vacibdir. Və Zəngəzur dəhlizi, baxın, filmdə bir yer var, indi açmaq istəmirəm. Musiqiçilər biz getdik həmin o Salam Məlik stansiyasına. Salam Məlik stansiyası Kötam qapısı deyirlər, Zəngəzur dəhlizinin düz girişidir. Qatar Ermənistan ərazisi, indiki Ermənistan ərazisi Mehridən, bizim qədim torpağımızdan keçirdi tuneli, girirdi Ordubada. Biz oraya yaxınlaşdıq bu axıncı dəfə. Musiqiçilər ud, zərb aləti, ifa Ordubad bayatısı ilə yol gələr Ordubada. Oradan oxuya-oxuya gəlirdilər. Aras çayı, Qərbi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və Ordubad və region ümumi. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Yəni, bizim mesajımız qlobaldır. Bir bölgənin, bir yerin timsalında biz əslində qlobal mesaj veririk. Arazın otayını göstəririk. Qərbi Azərbaycanın dağlarını göstəririk. Və biz hazırıq. şaşırsınız.
1: Artık musiqi ilə bir mesaj verirsiniz.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Neot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
3: Ümid feliyanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: İlk Xəbər Radiosu. Şuşada Türk Dövləti Təşkilatının iclası keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Koreya nüvə silahından imtina eləyəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ötən gün Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar siyasət sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Toplantısının sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üst tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, klas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
0: Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahından imtina eləməsi mövzusu gündəlikdən tamamilə və həmişəlik çıxarılıb. Bu barədə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən dərc olunan bəyanatında bildirilir. ABŞ və onun müttəfiqlərinin boş anti-Koreya ritorikası eləcə də razılaşdırılmış təhdidləri bizim nüvə dövlət kimi dəyişmə statusumuza təsir eləyə bilməz. Denüklerizasiya məsələsi yenidən baxılma imkanı olmadan bir dəfəlik bağlanılıb. Bəyanatda qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Türkiyə millisi Avstraliyaya 2-0 əzabı ilə uduzandan sonra məğlub komandanın baş məşqçisi Vincenzo Montella açıqlama verib. O, oyunun gözləndiyindən fərqli keçmədiyini bildirib. Oyun taktiki olaraq gözlədiyim kimi keçdi. 2 qol buraxdıq, çox məyusuq. Komanda ruhunu əsas odur ki, meydanda əks etdirdi, yürəklə oynadıq. Belə davam eləsək, istədiyimiz nəticələri almağa başlayarıq. Növbəti oyunda azarkeşlərə söz verirəm ki, daha yaxşısını eləyəcək deyə baş məşqçi vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: sinema. Bu sənədli film musiqilər, özü də orijinal, bəstələnmiş musiqilər. Niyə musiqili etmək qərarına gəldik? Düşünürəm ki, hardasa daha çox o ritmi tamaşaçılara hiss etdirməkmi?
1: Tamamilə doğrudur. Mən əvvəl də dedim, tarixin ritmlərini köhnə şəhərdə axtarmaq. Tarixin ritmləri özü artıq musiqidən xəbər verir. Ordubadla bağlı biz 8 bayatı istifadə etmişik. Sonuncu, 9-cu şeir bizim görkəmli şairimiz, böyük şairimiz, əslən Ordubadda olan, mənim də xətirini çox istədiyim Rüstəm Behrudiyə məxsusdur. Və həmin o axırıncı şeir, hansı ki biz istifadə etmişik, o qədər xalq dilinə yaxındır ki, Siyavuş müəllim onu bəstələyəndə hətta elə bildi ki, o da bir bayatıdır. Amma o şeirdir. Konkret müəllifi var, şifahi xalq ədəbiyyatı deyil. Musiqili etmək zərurəti 3 məqamdan irəli gəldi. Birincisi, belə bir janr var, amma inkişaf etdirilməyib çox. İkincisi, belə bir janrın olması Azərbaycan sənədli kinosu üçün vacibdir. Üçüncüsü isə, dediyimiz ən əsası, sənin içində hiss etdiyin tarixi ritmlər özü bir musiqidir. Biz şifahi xalq ədəbiyyatı ilə tarixliyi ayırmadıq. Məsələn, biz Haraba Gilan ekspedisiyası ilə, orada alimlərimiz işləyir, Bəhlul müəllimi yeri gəlmişkən salamlayırıq. O ekspedisiyada, özə təsəvvürün hara qalxmışıq, Yarqut xanım, deməli, çox hündür bir yerdir. Daşlar ayağımızın altından gedir, o şəhər Manqolların hücumları, Səfəvilər dövründə müxtəlif vaxtlarda dağılıb. Sonra zəlzələ olub, bütün ərazi titriyib, ərazi tamam dağılıb. İnanın ki, tam səmimi deyirəm sizə, biz o musiqiləri, həmin o məkanlar, daha sonra montaj prosesində onları paralel montaj edəndə biz başa düşdük ki, biz haqlıyıq, mən haqlıyam. Mən demək biraz çox olur, amma sonda məcburam. Haqlıyıq. Yəni, mən bir dənə sizə söz deyim, bu çox vacib amildir. Bax, siz bayaq bir sual verdiniz. Mən də əlavə etdim Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Deməli, Ordubad 90-cı illərdə çox güclü hücuma məruz qalırdı. Biz Daxkəndlərinə getdik. Deyirdilər ki, bəs ermənilər gecə hücum edə bilər. İnsanlar gedirdi özləri, ordu olmadığı vaxtlarda dağlarda növbə çəkirdilər ki, ermənilər girməsin dağlara. Ordubadın bir məhəlləsinə, demək, qəlpə düşmüşdü, mərminin bir parçası düşmüşdü. Hətta bir hamilə xanım bildiyimə görə orada ölmüşdü bu qəlpədən. İnsanlar ki, girirdi bunkerlərə, aşağıda zirzəmilər vardı evlərdə. Həyəcan siqnalı veriləndə belə danışırlar ki, yəni doğrudan dəstində olub, çünki bizim və mənim də yadımdadır. Yəni mən Bakıda olsam da əlaqəmiz var idi, qohumlarımız vardı. İnsanlar bunkerlərə girirlər, amma baxın, heç kəs çıxmadı Ordubaddan. Mən bunu dəfələrlə danışmışam. Heç kəs çıxmadı. Məsələn, mən uzağa getməyim, məşhur rəssam var, Naxçıvanın Şəmli Mustafayev. Onun məsəl üçün qardaşının yoldaşı, məsələn, Nadir Məlimgil, mənə danışdıqlarını deyirəm. Qızları gil deyir ki, gəlin Bakıya, deyirlər, biz çıxmarıq buradan. Yaşlı insanlar da çıxa bilərdilər, heç kəs çıxmadı. Yəni, belə deyək də, o vaxt Şah Abbas müharibələrdən sonra torpaqları işğaldan azad eləyir, gəlir Ordubada, cami məscidin qarşısında çıxış eləyir və deyir ki, torpaqlarımız artıq işğaldan azad olundu. Və bir fərman verir, sədaqətə, müqavimətə görə Ordubadlıları mükafatlandırır. Bütün Ordubadı vergidən azad eləyir. Yazır orada ki, o fərman indiyə qədər cami məscidin üstündədir. Və o məsəl var, deyir ki, mən Ordubadlıyam, Naxçıvanlı deyirəm. O söhbət əslində region söhbəti deyil. O vergi ilə bağlıdır. Ki, Naxçıvana gəlirmişlər, deyirmişlər ki, sən Ordubadlısan, Naxçıvanlı. Demiş Ordubadlıyam, deyirmiş ki, indi masir dilinə deyək, yaşıl xəttdən keç. Bəli.
0: Hazırda filmin istehsalat prosesi hansı yerdədir?
1: Hazırda biz artıq filmi post-production-a başlamışıq. Əslində elə paralel gedirdi bu proses. Musiqilərin yazılışı prosesi davam edir. Daha doğrusu mahnılar var, bayatılara musiqi bəstələnib. Elə mən burdan bizim Yaşar Baxşı, səs supervizorimiz və Samir Əsədov, bizim verilişin supervizorini, həm də həmin filmdə onların əməyi var, qiymətləndirirəm. Hər ikisi peşəkardır. Və biz... demək, paralel montaj prosesini yaxın həftəyə bitirmək niyyətində, yaxın həftələrə musiqi və daha sonra isə biz artıq planımız var ki, 1991-ci ilin 3 sentyabrında necə ki, ümumili liderimiz Naxçıvan Ali Sovetinin sədri seçilmişdi və bizim qurtuluş mübarizəmizin tarixi də oradan başlayır əslində. Böyük mənada və biz istəyirik ki, o 35 illik münasibəti ilə ilk nümayişi də belə təşkil edək. Amma yenə deyirəm, bu film təkcə lokal deyil. Biz bu filmi xaricə, yəni biz bu filmi xarici ölkələrdə də, xarici platformalarda da yayımlayacaq və indi paralel işlər gedir. Danışıqlar gedir, bəli. Paralel gedəcək bu proses. Yəni, çəkdim, rəfə qoydum, xeyir. Bu film platformalarda yayımlanacaq.
0: Və son olaraq, Kamran müəllim, necə bilirsiniz, Ordubad Cənnətin İqamətgahı filmi yaddaşlarda nə ilə qalacaq?
1: Yaddaşlarda çox şeylə qala bilər. Hər kəs, hər bir tamaşaçı görmək istədiyini görür ekranda. Amma Ordubad filmi, mən düşünürəm, ilk növbədə unikallığı ilə yadda qalacaq. Bilirsiniz, söhbət hansı yaddaşdan gedir? Yəni, xarici əcnəbilərin tutaq ki, hafizəsindən, yoxsa yerli tamaşaçının. Yerli tamaşaçı, əlbəttə ki, öz... Bilirsiniz, Ordubad Azərbaycanın bir parçasıdır, Azərbaycanın incisidir. O regionun xüsusiyyətlərini bir daha özü üçün açmış olacaq. Orada elə kadrlar olmalıdır ki, elə yanaşma olmalıdır ki, yenə deyirəm, baxanda desin də ki, Cənnətin İqamətgahı filmi var idi, bax, orada bu var idi. Necə ki, biz deyirik, bir sənədli film var idi. Mən onu orada görmüşdüm. Hindi də həmin şeydir bu. Başa düşürsünüz? Bizim kişi filmi yadızdadır. Baxırlar televizora və qızı itmiş qızını orada görür ekranda. Demək, ana və sənəd deyir ki, bu bir sənədli filmdir, deyir, bəli. Bunu bir operator çəkib, deyir, bəli. Deyir, deyir ki, bu kadrları bir nəfər operator çəkib, deyir, bəli. Deyir, bu axır sonda bir sənədli film olub, deyir, bəli. Yəni, bu da yaddaşda belə qalmalıdır. Əcnəbilər isə əlbəttə ki, bu filmə baxanda təbii ki, özləri üçün yeni kəşflər edə bilərlər. Turistləri mən gördüm, Ordubada çoxlu turistlər gəlir. Mən Qeysəriyyədə onların bir neçəsi ilə hətta ünsiyyətdə də oldum. Və biz düşünürük ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ərəfəsində, xüsusilə Trump dəhlizinin artıq həyata keçmə ərəfəsində biz tarixiliyimiz, biz qədim sənətimiz, biz bir çox xüsusiyyətlərimizlə, nəsnələrimizlə bu film vasitəsilə dünyaya öz mesajımızı çatdırmağa çalışacağıq. Demirəm, çatdıracağıq. Mən başımdan böyük istəmirəm danışım. İddiamız böyükdür. Amma hər şey şəraitdən asılıdır. Biz 24 saat çalışmalıyıq ki, məqsədə nail olaq. İnanın ki, məqsədə çatmaq çətin deyil. Çox şey insanın özündən asılıdır.
0: Arzu edək ki, film tezliklə post-production mərhələsini keçib, təqdim olunsun və beynəlxalq platformalarda görmək ümidi ilə. Hörmətli dinləyicilər, bugün bizim qonağımız, ssenari müəllifi, rejissor, Avropa Kino Akademiyasının üzvü və nəhayət Sinema Radionun bu layihənin rəhbəri Kamran Qasımov idi. Kamran bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
1: Minnətdarım.
0: İşlərinizdə uğurlar diləyirəm və studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm.
1: Cümləmizə uğurlar diləyək.
0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasını təqdim edirik. Əgər ilk dəfədir bizi dinləyirsinizsə, Azərbaycanın premium kinoteatrı olan tərəfdaşımız Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz və istədiyiniz vaxt seçdiyiniz filmə dostunuzla, yoldaşınızla, ailə üzvlərinizlə baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq təqdim etdiyimiz audio səhnənin hansı filmdən olduğunu təxmin etmək kifayətdir. Öncə keçən həftənin sual eşidək.
2: Deyirsən, Keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyib bax. Qəbrinin üstündə narağac əkilsin.
3: Mənim atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qasqınlıqda rəhmətə getdi.
0: İki qat qətl törətməklə təqsirli bilinən və uzun müddətli cəzaya məhkum edilən Sadiq 17 ildən sonra azadlığa çıxır, o doğmalarının vəfat etdiyini, yurdunun işğal edildiyini öyrənir, Sadiq ata-anasının məzarlarını ziyarət etmək üçün həm yerlisi ilə birlikdə təmas xəttini keçərək Kəlbəcərdəki kəndinə gedir. Bəli cavabımız 2017-ci ildə ekranlara çıxmış, Babək şirin sifətini çəkdiyi 3-cü günün adamı Bədi filmindən idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu dəfə düzgün cavabı təxmin edən olmadı. Düşünürəm ki, bu dəfə sualımız bir qədər asan olacaq. Diqqətli olun, audio səhnəni eşidirsiniz. Əgər cavabı bilirsinizsə, filmin adını Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından yazaraq bildirə bilərsiniz. Diqqət, audio fragment gəlir.
4: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış, hər şeyi. Yaxşı.
5: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır, bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
6: Ağır şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
0: Audio fragmenti eşitdiniz. Hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə bizə yazın. Eşitmədinizsə audio səhnəni bir daha təqdim edirik.
4: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış, hər şeyi. Yaxşı.
5: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır, bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
6: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
0: Təqdim etdiyimiz parça hansı Azərbaycan filmindəndir? Dərhal daxil olun Facebook-a, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Siz düşünün, mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Rejissor Bear Skarman'ın çəkdiyi amansız Diana Warren musiqili sənədli filmindən Əziz Mən səslənəcək sizin üçün yeri gəlmişkən Diana Warren özü 7 sentyabr 1956-cı ildə dünyaya gəlib və bir çox film və seriallarda iştirak edib. Bəstəkar, prodüser və aktrisa kimi tanınan Diana Warren kinematografa verdiyi töhfələrə görə Oscar mükafatına sahib olub. Bu mahnının adı isə 2026-cı ildə 17-ci dəfə ən yaxşı mahnı nominasiyasında adı çəkilib. Beləliklə, Dear Me, Əziz Mən Gershanın ifasında səslənməkdə.

0: soundtrackimizdən sonra fürsətdən istifadə edirəm və Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdim. Bu audio səhnə hansı filmdəndir?
1: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış hər şeyi. Yaxşı.
2: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır, bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
3: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
0: Audio fragmenti dinlədiniz. Hansı filmdən olduğunu təxmin edirsinizsə, bilirsinizsə, mütləq yazın bizə. Facebookda Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Tərəfdaşımız Sini Mastercard-dan 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər və kinosevərlər, uğurlar diləyirəm hər birinizə. Mən isə nəzərinizə çatdırıram ki, Sinema Radionun 367-ci buraxılışının sonuna gəldi çatdı. Yaradıcı qrupumuzda kimlər var? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Səmir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də görüşürük. Əşyaları deyil, xatirələri, yaddaşımıza qazınacaq gözəl dəqiqələri toplayaq. Həyatımızda ən yadda qalan günlərin memarı isə elə biz özümüzük. Özünüzü qoruyun. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azal bütün reyslərini ləğv etdi. 30 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Sabah yenə yağış yağacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvanda hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin davam etməsi səbəbiylə bugün üçün planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bütün avia reyslər ləğv olunub. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar deyə Azaldan bildirilib. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə tədbir zamanı paytaxt ərazisində narkokuryerliyi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 45 yaşlı Teymur Bağırovdan 30 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində dövriyyəyə buraxmaq məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığını bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, sözü gedən şəxs barəsində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaq Darla Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub, tərəflər ABŞ ilə İran arasında bugün imzalanması gözlənilən memorandum barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər bu müsbət irəliləyişlərin regionda davamlı sülh və sabitliyə zəmin yaradacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Hər iki tərəf gələcək proseslərlə bağlı sıx təmasda qalmaq barədə razılığa gəliblər. Xatırladaq ki, ABŞ ilə İran arasında razılaşmanın bugün imzalanacağı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump tərəfindən də bildirilib. Türkiyə yığmasında çox istedadlı futbolçular var. Bu barədə Dünya Çempionatında Türkiyəni 2-0 hesabı ilə məğlub edən Avstraliyanın baş məşqçisi Tony Popovic danışıb. Güclü futbolçuları var, bütün maç boyu təhlükə yaratdılar. Onlara qarşı yaxşı müdafiə olunmalı idi, amma müəyyən bölgələrdə onları sıxışdıra biləcəyimizi hiss elədik və bu mövzuda uğurlu olduq. Çox böyük bir əksəriyyət Türkiyəyə məğlub olacağımızı düşünürdü, amma bu baş vermədi. Biz qalib gəldik. Bunun üçün komandada dəyişikliklər də oldu. Hətta indi ABŞ ilə qarşılaşmaya hazırlaşmalıyıq deyə Avstraliyanın baş məşqçisi vurğulayıb. Sonda isə haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacaq, səhər yağışın bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə yağışın güclənəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur gecə 18-21, gündüz 28-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azal bütün reyslərini ləğv etdi. 30 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Sabah yenə yağış yağacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvanda hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin davam etməsi səbəbi ilə bugün üçün planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut üzrə aviareyslər ləğv olunub. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar deyə Azaldan bildirilib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat davam eləyir. Daxili İşlər Naziri ilə verilən məlumata görə tədbir zamanı paytaxt ərazisində narkokuryeri ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 45 yaşlı Teymur Bağırovdan 30 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb, saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində dövriyyə buraxmaq məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığını bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Teymur Bağırov isə həbs qəti imkan tədbirinə məruz qalıb. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar Türkiyə əlhəmkarı Hakan Fidanla telefonla danışıb, tərəflər ABŞ ilə İran arasında bugün imzalanması gözlənilən memorandum barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər bu müsbət irəliləyişin regionda davamlı sülh və sabitliyə zəmin yaradacağına ümid etdiklərini vurğulayıblar. Hər iki tərəf gələcək proseslərlə bağlı sıx təmasda qalmaq barədə razılığa gəliblər. Xatırladaq ki, ABŞ və İran arasında bugün imzalanacağını razılaşmanın Ağ Ev rəhbəri Donald Trump bildirib. Türkiyə yığmasında çox istedadlı futbolçular var. Bu barədə Dünya Çempionatında Türkiyəni 2-0 hesabı ilə məğlub eləyən Avstraliyanın baş məşqçisi Tony Popovic danışıb. Güclü futbolçuları var. Mən onların oyununu çox yaxından izlədim, amma müəyyən bölgələrdə sıxışdıra biləcəyimizi hiss elədik və bu mövzuda uğurlu olduq və müdafiəyə qapanmadıq. Çox adam gözləyirdi ki, biz Türkiyə məğlub olacağıq, amma bu baş vermədi deyə baş məşqçisi vurğulayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacağı, səhər yağışın bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə. İsti olacaq, rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyun xalq artisti, məşhur bəstəkar Faiq Sücəddinovun doğum günüdür. Sənətçi 1947-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Faiq Sücəddinov Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano şöbəsinə daxil olub. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. O, Azərbaycan, Bahar Çiçəyi, Əgər Məni Unutsan, Cəmilə, Atatürk Obası, Qara Gözlüm, Nazəndə Sevgilim kimi məşhur musiqilərin müəllifidir. 2006-cı ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Faiq Sücəddinov bu gün də sıx yaradıcılıqla məşğuldur.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk Xəbər Radiosu. Azal bütün reyslərini ləğv etdi. 30 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Sabah yenə yağış yağacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvanda hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin davam etməsi səbəbi ilə bugün üçün planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bütün avia reyslər ləğv olunub. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar deyə Azaldan bildirilib. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə tədbir zamanı paytaxt ərazisində narkokuryerliyi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 45 yaşlı Teymur Bağırovdan 30 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində dövriyyəyə buraxmaq məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığını bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, sözü gedən şəxs barəsində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaq Darla Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub, tərəflər ABŞ ilə İran arasında bugün imzalanması gözlənilən memorandum barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər bu müsbət irəliləyişlərin regionda davamlı sülh və sabitliyə zəmin yaradacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Hər iki tərəf gələcək proseslərlə bağlı sıx təmasda qalmaq barədə razılığa gəliblər. Xatırladaq ki, ABŞ ilə İran arasında razılaşmanın bugün imzalanacağı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump tərəfindən də bildirilib. Türkiyə yığmasında çox istedadlı futbolçular var. Bu barədə Dünya Çempionatında Türkiyəni 2-0 hesabı ilə məğlub edən Avstraliyanın baş məşqçisi Tony Popovic danışıb. Güclü futbolçuları var, bütün maç boyu təhlükə yaratdılar. Onlara qarşı yaxşı müdafiə olunmalıydıq, amma müəyyən bölgələrdə onları sıxışdıra biləcəyimizi hiss elədik və bu mövzuda uğurlu olduq. Çox böyük bir əksəriyyət Türkiyəyə məğlub olacağımızı düşünürdü, amma bu baş vermədi. Biz qalib gəldik. Bunun üçün komandada dəyişikliklər də oldu. Hətta indi ABŞ ilə qarşılaşmaya hazırlaşmalıyıq deyə Avstraliyanın baş məşqçisi vurğulayıb. Sonda isə haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacaq, səhər yağışın bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə yağışın güclənəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur gecə 18-21, gündüz 28-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Evdə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gənc əsgərlərin and içməsi keçirildi. Azal bütün reislərini ləğv etdi. Magistraturaya qəbul imtahanı yekunlaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Birləşmə və Hərbi hissələrində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Tədbirlərdə hərbi rituala uyğun olaraq döyüş bayrağı sıra meydanına gətirilib. Əsgərlər təntənəli şəkildə hərbanda gətirildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrik telefonoqramı tədbir iştirakçılarına çatdırılıb, mərasim zamanı həmçinin valideynlərlə görüş keçirilib. Naxçıvanda hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin davam etməsi səbəbiylə bugün üçün planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə aviareyslər ləğv olunub. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar deyə Azaldan bildirilib. Bakı Sumqayıt və Abşeronda ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçirilib. İyunun 16-dan etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan materiallarının emalına başlanılacaq. Yaxın 3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra 4 həftə ərzində təqdim olunacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya Federasiyası və Ukraynanın işğal olunan ərazilərindəki mühüm hədəflərə uzaq mənzilli zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski X hesabında paylaşım edib. Dövlət sərhədimizdən 700 kilometrdən çox məsafədə Rusiyanın Yaroslav vilayətində neft obyektinə zərbə endirdik. Hərbçilərimiz həmçinin Rusiyanın Tula vilayətində öz hədəflərinə xüsusən də partlayıcı maddələr istehsal edən azot zavoduna çatıblar. Paylaşımda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında daha 4 oyun keçiriləcək. Y qrupunun ilk maçında Almaniya Kurasa ilə üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. F qrupunun Niderland-Yaponiya görüşü saat 00-da, Y qrupunun Fildişi Saheli-Ekvador dueli isə saat 03-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

Gənc əsgərlərin and içməsi keçirildi. Azal bütün reislərini ləğv etdi. Magistraturaya qəbul imtahanı yekunlaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Birləşmə və Hərbi hissələrində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Tədbirlərdə hərbi rituala uyğun olaraq döyüş bayrağı sıra meydanına gətirilib. Əsgərlər təntənəli şəkildə hərbanda gətirildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrik telefonoqramı tədbir iştirakçılarına çatdırılıb, mərasim zamanı həmçinin valideynlərlə görüş keçirilib. Naxçıvanda hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin davam etməsi səbəbiylə bugün üçün planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə aviareyslər ləğv olunub. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar deyə Azaldan bildirilib. Bakı-Sumqayıt və Abşeronda ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçirilib. İyunun 16-dan etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan materiallarının emalına başlanılacaq. Yaxın 3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra 4 həftə ərzində təqdim olunacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya Federasiyası və Ukraynanın işğal olunan ərazilərindəki mühüm hədəflərə uzaq mənzilli zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski X hesabında paylaşım edib. Dövlət sərhədimizdən 700 kilometrdən çox məsafədə Rusiyanın Yaroslav vilayətində neft obyektinə zərbə endirdik. Hərbçilərimiz həmçinin Rusiyanın Tula vilayətində öz hədəflərinə xüsusən də partlayıcı maddələr istehsal edən azot zavoduna çatıblar. Paylaşımda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında daha 4 oyun keçiriləcək. Y qrupunun ilk maçında Almaniya Kurasa ilə üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. F qrupunun Niderland-Yaponiya görüşü saat 00-da, Y qrupunun fil dişi sahili Ekvador dueli isə saat 03-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyun xalq artisti, məşhur bəstəkar Faiq Sücəddinovun doğum günüdür. Sənətçi 1947-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Faiq Sücəddinov Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano şöbəsinə daxil olub. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. O, Azərbaycan, Bahar Çiçəyi, Əgər Məni Unutsan, Cəmilə, Atatürk Obası, Qara Gözlüm, Nazəndə Sevgilim kimi məşhur musiqilərin müəllifidir. 2006-cı ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Faiq Sücəddinov bugün də sıx yaradıcılıqla məşğuldur.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malyanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anbaan izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Asconada endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və itibaratların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşmə ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həftənin top 20 Real hitləri
1: Real FM-də yenə ritm yüksəlir. Hər kəsə salam, siz həftənin real hitlərindəsiz. Yaxın dəqiqələr ərzində radiolarınızda yalnız hitlər olacaq. İndi isə sadəcə səsi artırın, sizinlə mənəm emin, biz başladıq.
0: Top 20
1: Rain Dance Britaniyalı rapçi Dave və Nigeriyalı müğənni Temsin mahnısıdır. O, 23 oktyabr 2025-ci ildə Neighborhood Recordings vasitəsilə Dave-in 3-cü studiya albumu olan The Boy Who Who Played The Art-dan 5-ci track kimi təqdim edilib. Bu hit onlara ciddi komersiya uğruda gətirib. Dave və Thames, Rain Dance.
0: 20-ci yerdə.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: And brown eyes.
1: 19. yerde.
2: Dive into the ocean adından da hiss olunduğu kimi okean, dalgalar və səyahət obrazları üzərində qurulub. Necə deyərlər, əsil mövsümüdür. Dəniz, həftə sonu, istirahət. Alec, Portugal the Man və Ziba əyləncənizə xüsusi ritm qatacaq. Dive into the ocean.

Yeahbox'un diskografiyasında Paris and Rome, 21 ve Babylon kimi mahnılar da var. Ama Graceland kısa müddətdə onun ən çox dinlənən işlərindən birinə çevrilib. Mahnı təxminən 2 dəqiqə 20 saniyə davam edir. Səsi biraz da artırın. Yeahbox, Graceland.

Meduza əslində bir nəfər yox. İtaliyadan olan 3 nəfərlik prodüser və DJ komandasıdır. Luca De Gregorio, Mattia Vitale və Simone Gianni. Mahnıda vokalı eşitdiyiniz Henry Camomile isə Britaniya indie rock qrupu Sea Girls'ın solistidir. Onun emosional və fərqli səs tembri bu mahnının əsl güclü tərəflərindən hesab olunur. Deyirlər ki, hər çıxışın sonunda işıqlar yananda və gecə bitəndə tamaşaçılar bir mahnı daha deyə qışqırırlar. Bu mahnı da məhz o hissi, gecənin bitməsini istəməmək hissini musiqiyə çevirir. Don't Wanna Be Home. 17-ci yerdə.

O, Olimpiya oyunlarının açılışında iştirak edən ilk DJ kimi tarixə düşüb. Amma onun adını tarixə yazan tək bu deyil. Tiesto əfsanəsi illərlə musiqi dünyasında qasırğa kimi əsəcək. Brianna Grace isə musiqi aləmində səsi emosional və göylərdə süzülən vokal kimi tanınır. Tiesto'nun öz köklərinə dönüşünü simvolizə edən bu track. Beautiful Places 15-ci yerdə

Fransadan çıxıb bütün dünyanı rəqs etdirən duet. Affenbach. Hələ 13 yaşında rock qrupu yaradan Dorian və Cesar bugün sizi bir neçə dəqiqəlik də olsa hər şeydən uzaqlaşdırmağa gəlir. Affenbach, Miles Away. 14-cü yerdə.

Onun əsl adı Alec Petrillo-dur və o, son illərdə dünyanın ən nüfuzlu DJ siyahlarında ən yüksək pillələrdə yer alır. Khalid isə cəmi 18 yaşında olarkən məşhurlaşmışdı. Bugün onun mahnıları dünya üzrə 10 milyardlarla dəfə dinlənilib. Təsəvvür edirsiniz, sevgi, yaxınlıq və kiminsə həyatına həqiqətən daxil olmaq arzusu haqqında olan bu enerjili track indi Real FM-də. Dive into me.

Second Voice adı təsadüfü seçilməyib. Musiqidə Second Voice əsas vokalı dəstəkləyən ikinci səs mənasını verir. Elvin Sena bu adı ona görə seçdiyini bildirib ki, bəzən ən güclü təsiri ön plandakı yox, arxadakı səs yaradır. Bu qədər sadəlik, bu qədər təvazökarlığa ancaq baş əymək olar. Let me be. 12-ci yerdə.

son zamanlar sosial şəbəkələrdə və musiqi platformalarında sürətlə yüksələn bir səslə tanış edək sizi. Evan. O məşhurluğu böyük bir səs yazma şirkəti ilə deyil, internetdə paylaşdığı qısa musiqi parçaları ilə qazanıb. Mahnının maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Kədərli mövzuya baxmayaraq, melodiyası dinləyiciyə qəribə bir rahatlıq verir. Hello. 11-ci yerdə.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Həftənin
9: top 20
8: real hitləri.
10: Son illərin ən sürətlə yüksələn pop musiqi ulduzlarından biri. Maraqlıdır ki, Alex Warren musiqiçi olmamışdan əvvəl milyonlarla izləyicisi olan kontent yaradıcısı kimi tanınırdı. Amma o, sosial media məşhurluğunu musiqi karyerasına uğurla çevirən nadir simalardan biri oldu. Alex bu trekdə həyat yoldaşı Corey ilə ilk tanış olduğu günlərdən ilhamlanıb. Mahnı sevginin insanı necə qəfil yaxalaya bildiyini təsvir edir. Forever Dream.

təsəvvür edin. Biri Almaniyanın ən parlaq ulduzlarından, digəri isə milyonlarla insan ağlatan səsin sahibidir. Və bir gün onlar studiyada görüşüb, Stay kimi bir mahnı yaradırlar. Getmək asandı ya qalmaq çətin. İndi isə həmin hissləri musiqidə yaşayaq. Leoni və Callum Scott, Stay.

bir neçə dəqiqəlik yer planetindən uzaqlaşmağa hazırsınız? Kangs və Zeophilus Lantern var sırada. Bu trekin adı təsadüfi seçilməyib. Burada hər şey kosmik atmosfer, gecə işıqları və sonsuz enerji ətrafında qurulub. Galaxy.

0: 7-ci yerdə.
1: Gəlin biraz da zaman maşınına minək. Çünki bu hit 80-ci illərin ruhunu daşıyır. Bob Sinclair 25 ildən çoxdur ki, dünya rəqs musiqisinin zirvəsində qalmağı bacarır. Kaiza isə 2014-cü ildə çıxan Hideaway single ilə bir gecənin içində şöhrət qazanıb. Neon işıqları, yay gecələri və bitməsini istəmədiyiniz bir əyləncə təsəvvür edin. I can't

sanki paralel kainatlardan gələn əməkdaşlıq. Bir tərəfdə elektron musiqinin ən böyük adlarından biri Alan Walker, digər tərəfdə isə iki fərqli mistik vokal səs Isabella Melkman və Catherine O'Ryan. Kinematik elektron beat və musiqinin La La La hissəsində emosional peak, qısaca Broken Strings. 5-ci yerdə.

BTS 2026-cı ildə hərbi xidmət dövründən sonra tam heyətlə qayıdışını məhz bu treklə etdi. Mahnının müəlliflərindən biri olan RM illər əvvəl verdiyi müsahibədə dalğalar keçəndən sonra daha rahat musiqi yaratmaq istəyirəm demişdi. Fanatlar isə bu hiti həmin fikrin illər sonra gerçəyə çevrilməsi kimi qiymətləndirirlər. Sweep.

0: lütfen.
1: Onun səhnə adı maraqlı hekayəyə malikdir. Alman dilində Alla Farben bütün rənglər deməkdir. İndi məhz sözlərdən çox hisslərin danışdığı bir trek var sırada. Alla Farben'in imzasına çevrilən pozitiv ritmlər. Body Talk.

Karyerasına arxa planda hit yazarı kimi başlayıb. Eminem, Rihanna kimi nəhənglərin, The Monster kimi treklərinin müəlliflərindən biridir. Bu, BB Rexadır. Gərək duet ortağına. Faithless, elektron musiqinin ən ikon adlarından biri. Gecə şəhər işıqlarında, uzun yol sürərkən, düşüncələrə dalarkən bu trek yerinə düşür. Mahnı 5 həftəli hegemoniyadan sonra liderliyi əldən verdi. Bəs zirvədə kim var? Dalğanı dəyişməyin. Bir az sonra biləcəksiniz. İndi isə 2-ci

0: Birinci
1: Fedi, bu treki oxumur, sadəcə yaşayır. Onun səsində ağrı, güc və səmimiyyət birləşir. Səhnədə və zirvədə o var. Fedi Swims, hit para dəyişir, mahnılar gəlir, gedir. Amma bəzi hitlər yerini itirsə də zirvədən enmir. Həftənin real hitlərində səhnə qalibindir. Mr. Now It All.

0: Lerin içinden geçtiği, ritimlerde ittiği ve bir mübarizeni daha geride koydu. Ama yarış devam eder, hele içine bitmeyip. Bu haftanın real hitleriydi. Aparıcınız ben idim, emin. Gelen haftaya kadar özünüze yaxşı bakın. Real FM'de kalın. Kalın ki özünüz yok, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM. Haftanın real hitleri.
2: Her gün fırsat. Neohot mikrodalgalı soba. İndi 107 manat değil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat değil, cemi 97 manat.
3: Umid belli alışverişler.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: Aseçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyun xalq artisti, məşhur bəstəkar Faiq Sücəddinovun doğum günüdür. Sənətçi 1947-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Faiq Sücəddinov Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano şöbəsinə daxil olub. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. O, Azərbaycan, Bahar Çiçəyi, Əgər Məni Unutsan, Cəmilə, Atatürk Obası, Qara Gözlüm, Nazəndə Sevgilim kimi məşhur musiqilərin müəllifidir. 2006-cı ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Faiq Sücəddinov bugün də sıx yaradıcılıqla məşğuldur.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bu.
1: Bir hə desən, bir də dönsəm dəliyəm.
0: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
1: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəl.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 70 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa, düz deyirsiniz. Sizə, xalqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə etibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti özlərimə götürə bilməzdim. Mən bugün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
2: 93-cü il müasir tariximizdə həlledici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əli xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əli olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacaq.
0: On beş iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalq. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. İşğal olunmuş torpaqlar azad olunacaqdır. Yerindən, yurdundan dərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaq.
2: Bugün bir şeyə kədərlənirəm ki, atam bu günü görə bilməyib. Ancaq bilirəm ki, onun ruhu şaddır. Necə ki, bütün vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş bu azad edilmiş torpaqları görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhu şaddır. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad elədik. Qarabağ bizimdir. Qarabağ hamımız birlikdə Azərbaycandır.
0: Azərbaycandır. 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bu günü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

0: 15 İyun Milli Kurtuluş Günüdür.
1: Bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En ehemmiyetli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp görkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
2: Əgər Heydər Əli xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçı qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.
0: 15 İyun Milli Qurtuluş Günüdür.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yer üzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasət və cəsarətli addımlar xalqımızı böyük bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa dayaq olmuşdur.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

şirin. Bu ömürdür keçir gedir, günü ayı ili şirin. Həyatım bir bahar qanadım yolla. Bu dünyanı dolandım, mən eşqinlə odlandım sənin, ey vətən.